0: Wasikilizaji wapendwa, mnayosikia ni matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China ya Kimataifa inayotangazia kutoka Beijing. CRI, idhaa ya Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika, bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii.
1: Mimi ni Pili Mwinyi na kwanza ni muhtasari wake. Idadi ya vifo kutokana na homa ya Ebola yaongezeka hadi 136 nchini DRC. Na Putin awasili Beijing kwa ziara ya kiserikali nchini China. Habari kamili. Kenya Jumanne ilitangaza kusitishwa kwa mgomo wa usafiri wa umma kwa wiki moja, kufuatia maandamano ya kupinga ongezeko kubwa la bei ya mafuta yaliyosababisha vifo vya watu wanne. Waziri wa usalama wa ndani Onesmus Kipchumba Murkomen aliwaambia mkutano wa pamoja na wanahabari jijini Nairobi kwamba kusitishwa kwa wiki moja kutaruhusu serikali na wadau wa usafiri kuendelea na mashauriano. Amebainisha kuwa serikali inaendelea kujitolea kikamilifu kushughulikia malalamiko yaliyotolewa na Wakenya wakati wote, na inatoa wito wa kutumika kwa njia za amani na kisheria kuwasilisha malalamiko hayo. Mgomo huo ulioanza Jumatatu ukipinga kupanda kwa bei ya mafuta ulilemaza usafiri wa umma na sekta ya elimu katika miji mikubwa nchini humo. Tangu kutolewa kwa tangazo hilo, muungano wa sekta ya uchukuzi ambao uliitisha mgomo huo umewataka wanachama wake kuanza tena shughuli kote nchini. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa Jumanne na kurugenzi ya mawasiliano ya rais Tanzania, Rais Samia Suluhu Hassan ametoa wito wa kuwepo kwa ushirikiano imara zaidi miongoni mwa nchi za Afrika na washirika wa kimataifa ili kuendeleza maendeleo endelevu ya nishati ya nyuklia kwa amani kote barani. Akihutubia mkutano wa uvumbuzi wa nishati ya nyuklia kwa Afrika huko Kigali, Rwanda, Rais Samia aliuelezea mkutano huo kama jukwaa muhimu la kuisaidia Afrika kuhama kutoka kwenye matarajio hadi utekelezaji katika kuendeleza mifumo ya nishati inayoaminika na iliyoendelevu. Samia alisema mabadiliko ya kiuchumi ya Afrika yanategemea nishati ya bei nafuu na endelevu inayoweza kusaidia viwanda, uchimbaji madini, usafiri wa kisasa na maendeleo ya miundombinu ya kidijitali. Alisema mahitaji ya umeme yanayoongezeka Tanzania, ambayo yanachochewa na upanuzi wa viwanda, ukuaji wa miji na mabadiliko ya kidijitali chini ya dira ya maendeleo ya Tanzania ya 2050, yanahitaji suluhu mbalimbali za nishati za muda mrefu. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Roger Kamba Jumanne alisema idadi ya vifo kutokana na mlipuko mpya wa homa ya Ebola nchini humo imeongezeka hadi 136. Akiongea na wanahabari mjini Kinshasa, Kamba amesema watu 343 wanaodhaniwa kuambukizwa wameripotiwa kote nchini, wakiwemo watu 32 waliothibitishwa kwenye maabara. Ameongeza kuwa watu waliokufa kote ni wagonjwa waliohisiwa kuwa na virusi hivyo. Waziri huyo amesema kwa sasa wagonjwa 69 wanatibiwa kwenye vituo vya matibabu ya Ebola. Mamlaka za afya zinaimarisha kazi za utambuzi na maambukizi, karantini, ufuatiliaji wa watu waliokuwa karibu na mgonjwa na matibabu, huku janga hilo likiendelea kuenea kwenye maeneo yaliyoathirika. Wizara ya Biashara na Ujasiriamali ya Botswana Jumanne ilisema kwamba China imeondoa ushuru wa uagizaji wa bidhaa zinazostahiki kutoka Botswana kuanzia Mei Mosi, ambapo ni fursa kubwa kwa biashara za Botswana kukuza mauzo ya nje na kuleta nafasi za ajira. Katika taarifa kwa vyombo vya habari, wizara ilisema kuondolewa huko kuna maanisha kuwa bidhaa asilia za Botswana sasa zinaweza kuingia katika soko la China bila gharama za ziada za kodi, ikitoa urahisi na kupunguza gharama kwa biashara za ndani kuuza bidhaa katika moja ya masoko makubwa duniani. Wizara iliangazia baadhi ya sekta kuu ikiwa ni pamoja na bidhaa za nyama ya ng'ombe na mifugo, bidhaa za chakula kilichosindikwa na kilimo cha bustani, bidhaa za ngozi na nguo, pamoja na sanaa na ufundi. Wizara pia imewasihi wazalishaji, wakulima na wajasiriamali kutumia fursa zinazotokana na soko hili. Sera ya ushuru sifuri ya China imepanuliwa hadi nchi 53 za Afrika zenye uhusiano wa kidiplomasia na China na ilianza kutekelezwa Mei mosi. Rais wa Russia Vladimir Putin amewasili Beijing Jumanne usiku kwa ziara ya kiserikali nchini China. Kutokana na mwaliko wa Rais Xi Jinping wa China, Rais Putin anafanya ziara nchini China kuanzia Mei 19 hadi 20. Hii ni ziara ya 25 ya Putin nchini China. Marais hao wawili watabadilishana mawazo kuhusu uhusiano wa pande mbili, ushirikiano katika nyanja mbalimbali na masuala ya kimataifa na kikanda yenye maslahi ya pande zote mbili. Mwaka huu ni maadhimisho ya miaka 30 ya kuanzishwa kwa ushirikiano wa kimkakati wa uratibu kati ya China na Russia na kumbukumbu ya miaka 25 ya kusainiwa kwa mkataba wa ujirani mwema na ushirikiano wa kirafiki kati ya China na Russia. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya China amesema kuwa pande hizo mbili zitachukua fursa hii kuendelea kuimarisha na kuinua uhusiano kati ya China na Russia ili kuleta utulivu na matumaini zaidi duniani. Na Sudan inaendelea kukabiliwa na mgogoro mkubwa wa nishati baada ya vita vya wenyewe kwa wenyewe kusababisha kusimamishwa kwa uzalishaji wa mafuta na kufungwa kwa viwanda vya kusafisha mafuta. Mapigano haya ambayo yamekuwa yakiendelea kwa karibu miaka mitatu sasa yameathiri vibaya uchumi wa taifa hilo na maisha ya kila siku ya raia wake. Simi Wanjala anakamilisha taarifa ifuatayo.
2: Mapigano kati ya jeshi la Sudan SAF na kikosi cha wanamgambo cha Rapid Support Forces RSF yaliyoanza Aprili mwaka 2023 yamesababisha kusitishwa kwa shughuli za karibu maeneo yote makuu ya uzalishaji wa mafuta katikati na magharibi mwa Sudan. Mnamo Desemba, uzalishaji wa mafuta katika eneo la Heglig ambalo ndilo eneo kubwa zaidi la mafuta nchini Sudan ulisitishwa kabisa na wafanyakazi wote kuondolewa kwa sababu za kiusalama. Kwa mujibu wa wizara ya fedha ya Sudan, mapato ya mafuta ya nchi hiyo yamepungua kwa zaidi ya 50% ikilinganishwa na kabla.

0: kabla ya kukuzuka kwa vita. Mohamed Al-Nair ni mchumi nchini Sudan.
1: Mgogoro na uharibifu uliosababishwa na vita umeathiri vibaya sekta ya mafuta ya Sudan. Miundombinu muhimu kama viwanda vya kusafisha mafuta, mabomba ya kusafirisha mafuta na hata maghala ya kuhifadhia mafuta katika mji wa Port Sudan yameharibiwa au kushambuliwa.
0: Kiwanda cha kusafisha mafuta cha Khartoum ambacho kilikuwa kikizalisha takriban 70% ya mahitaji ya taifa ya dizeli, petroli na gesi ya kupikia kimeharibiwa vibaya na bado kimefungwa kabisa. Kutokana na hali hiyo, Sudan sasa inategemea kwa 100% uagizaji wa mafuta yaliyochakatwa kutoka nje ya nchi, kama anavyoeleza mtaalamu wa sekta ya mafuta Alman Algoka.
1: Hakuna njia ya kusafisha mafuta tunayozalisha ndani ya Sudan. Hivyo tunategemea kwa 100% uagizaji wa mafuta kutoka nje. Mashambulizi dhidi ya maghala ya mafuta yamesababisha uhaba wa dizeli, petroli na gesi, hali inayoathiri wananchi moja kwa moja.
0: Tangu mwaka 2024, uhaba wa mafuta umeenea kutoka maeneo yenye mapigano makali hadi maeneo yaliyokuwa salama zaidi kama jimbo la bahari ya Shamu, yani Red Sea State, mashariki mwa nchi hiyo. Vituo vingi vya mafuta vimefungwa na vile vile vinavyofanya kazi hukumbwa na upungufu wa mafuta mara kwa mara, hali inayosababisha foleni ndefu ya watu. Uhaba huu pia umesababisha kukatika kwa umeme kwa muda mrefu. Katika maeneo mengi ya Sudan, umeme hukatika kwa saa kadhaa kila siku, hali inayovuruga maisha ya wananchi. Mkazi wa Port Sudan, Amin, amesema kuwa umeme hukatika kwa kati ya saa 6 hadi 8 kila siku, huku hali ya joto ikifikia hadi nyuzi joto 50 wakati wa kiangazi. Ameeleza matumaini yake kuwa amani itarejea nchini humo ili maisha yaweze kurejea katika hali ya kawaida.
1: Umeme ukatika kwa kati ya saa 6 hadi 8 kila siku. Hali ya joto hapa huwa nyuzi joto 30, lakini wakati wa kiangazi ufikia hadi nyuzi 50. Tunatumai amani itarejia Sudan haraka ili maisha yarudi katika hali ya kawaida.
0: Nikiripotia idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa moja kwa moja kutoka Nairobi, Kenya. Mimi ni Simiyu Wanjala.
2: Shukran sana Simiyu Wanjala. Kwa kumaliza taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Idadi ya vifo kutokana na homa ya Ebola yaongezeka hadi 136 nchini DRC. Na Putin awasili Beijing kwa ziara ya kiserikali nchini China. Mwisho wa taarifa ya habari. Na msikilizaji, baada ya taarifa ya habari kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Radio CGTN, sasa tunawapeleka studio zetu za Nairobi ili kupata taarifa za uchumi na biashara.
3: Na muhujambo na karibu kwa habari za uchumi na biashara. Jina langu ni Jacob Mogoa. Kampuni ya mawasiliano ya Safaricom imepata rasmi leseni mpya ya miaka 25 baada ya kulipa ada ya takriban shilingi bilioni 16 kwa serikali ya Kenya. Hatua hiyo inaipa kampuni hiyo nafasi ya kuendelea kupanua huduma zake za mtandao, fedha za kidijitali na teknolojia 5G katika ukanda wa Afrika Mashariki. Wachambuzi wa uchumi wanaamini kuwa hatua hiyo itachochea uwekezaji mkubwa katika sekta ya mawasiliano pamoja na kuongeza ushindani wa huduma za kidijitali nchini Kenya. Serikali ya Kenya pia inatarajia mapato zaidi kupitia kodi na huduma za mawasiliano zinazoendelea kukua kwa kasi. Leseni hiyo mpya inatajwa kuwa muhimu kwa maendeleo ya biashara mtandaoni, huduma za kifedha kupitia simu na ajira kwa vijana wengi wanaotegemea sekta ya teknolojia. Serikali ya Uganda imetangaza mpango wa kupunguza matumizi ya umma pamoja na mikopo ya ndani ili kuimarisha uchumi wake na kupunguza mzigo wa madeni. Maamuzi hayo yanakuja wakati serikali ya Uganda ikijiandaa kwa miradi mikubwa ya mafuta na miundombinu ambayo imekuwa ikihitaji fedha nyingi. Wachumi wanaeleza kuwa hatua hiyo inaweza kusaidia kudhibiti mfumuko wa bei na kuimarisha thamani ya sarafu ya Uganda katika miezi ijayo. Serikali ya Uganda inalenga kutumia fedha kwa miradi yenye tija zaidi, huku ikihakikisha sekta binafsi inapata nafasi kubwa ya kukua bila ushindani mkubwa wa mikopo kutoka serikalini. Wafanya biashara wengi nchini humo wanatarajia sera hiyo itasaidia kupunguza gharama za mikopo kwa benki za ndani na kuchochea uwekezaji mpya katika biashara ndogo na za kati. Ripoti mpya inaonyesha kuwa kiwango cha mfumuko wa bei nchini Tanzania kimeongezeka kidogo kutokana na kupanda kwa gharama za vyakula na bidhaa muhimu. Sekta ya chakula imeonekana kuathiri zaidi wananchi, huku bei za baadhi ya bidhaa zikiongezeka katika masoko mbalimbali. Serikali ya Tanzania inaendelea kufuatilia mwenendo huo, huku ikisisitiza hatua za kuongeza uzalishaji wa chakula na kuimarisha usambazaji wa bidhaa nchini humo. Wachambuzi wa biashara wanaonya kuwa ongezeko hilo linaweza kuathiri matumizi ya wananchi pamoja na biashara ndogo zinazotegemea uwezo wa ununuzi wa watu wa kawaida. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wanaamini hali hiyo inaweza kudhibitiwa iwapo uzalishaji wa kilimo utaongezeka katika msimu ujao. Sekta ya biashara nchini Uganda inaendelea kufuatilia kwa karibu mwenendo wa bei katika miezi ijayo. Na hatimaye, mfuko wa Hustler Fund nchini Kenya umekosa kutengewa fedha kwenye bajeti kwa mara ya kwanza tangu kuanzishwa kwake. Hatua hiyo imeibua mjadala mkubwa kuhusu mustakabali wa mpango huo uliolenga kuwapa vijana na wafanyabiashara wadogo mikopo nafuu. Serikali ya Kenya imeeleza kuwa kuna haja ya kufanya tathmini mpya kuhusu namna mfuko huo unavyoweza kujiendesha bila kutegemea fedha nyingi za walipa kodi. Wachambuzi wa uchumi wanasema uamuzi huo unaweza kuathiri maelfu ya wafanyabiashara wadogo waliokuwa wakitegemea mikopo hiyo kuongeza biashara zao. Hata hivyo, baadhi ya wataalamu wanaona kuwa serikali inalazimika kupunguza matumizi kutokana na shinikizo la madeni na mahitaji mengine muhimu ya maendeleo. Wengi sasa wanasubiri kuona iwapo kutakuwa na mfumo mpya wa kusaidia biashara ndogo nchini Kenya. Mwisho wa habari za uchumi na biashara kutoka Radio China Kimataifa. Mimi ni Jacob Mogoa nikisema shukran kwa kuwa nasi, naendelea kutegea vipindi vyetu vilivyosalia papa hapa Radio China Kimataifa.
2: Hizo zilikuwa ni taarifa mbalimbali za uchumi na biashara kutoka studio zetu za Nairobi. Tunaendelea mbele na matangazo. Msikilizaji, hivi karibuni nilipata fursa ya kutembelea mji wa Kunming katika mkoa wa Yunnan. Na kuanzia leo hadi Ijumaa tutakuwa na makala mfululizo kuhusiana na ziara yangu katika mji huo wa Kunming, mkoa wa Yunnan. Kwa sisi wageni tunaoishi China, linapokuja suala la unywaji wa kahawa, mara nyingi tunajiuliza, Wachina walifanyaje hadi kahawa ikawa kinywaji kinachopendwa katika nchi ambayo kwa maelfu ya miaka inajulikana zaidi kwa chai yake? Hata hivyo, katika miongo miwili iliyopita, mapinduzi ya kahawa yamekuwa wazi. China ya leo, ambayo vijana wake wanaleta mabadiliko ya mitindo ya maisha kwa kasi, kahawa imekuwa kinywaji maarufu, ikibadilika kutoka bidhaa ngeni hadi kuwa desturi ya kila siku kwa wengi. Katika safari yangu ya mkoa wa Yunnan, swali langu la muda mrefu lilipata jibu baada ya kutembelea chuo kikuu cha kilimo cha Yunnan na kwenda moja kwa moja kwenye kitivo kinachofanya utafiti na uendelezaji wa kahawa. Naibu mkuu wa chuo, Profesa Li Hong, alinieleza kwa kina kuhusu kilimo cha kahawa na namna wanavyoboresha kahawa yao. Profesa Li Hong alisema mkoa huu sio tu unajulikana kwa milima yake mikubwa na utamaduni wake uliosheheni, bali pia ni kitovu cha sekta ya kahawa nchini. Hivi sasa Yunnan ina mashamba ya kahawa takriban hekta 100,000, ikizalisha tani 170,000 zabuni kwa mwaka. Kahawa yake inafurahiwa na wanywaji ndani na nje ya nchi. Kahawa ya Yunnan inapandwa katika eneo la milima kusini magharibi mwa China, linalojulikana zaidi kwa chai kuliko kahawa. Kwa miaka mingi, kahawa ya China ilikuwa haijulikani sana, huku kahawa za Afrika na Amerika Kusini zikitawala. Lakini siku hizi kahawa ya Yunnan imeanza kufuatiliwa sana kutokana na sifa yake ya kipekee. Kahawa hii inayolimwa katika mwinuko wa juu na kunufaika na hali ya hewa ya kipekee imekuwa ikizalishwa kwa wingi katika maeneo kama Baushan, Pua na Lin

0: siri, na hususan wanapenda kuchukua vile vitu vyepesi kwa upande wao. Ndiyo, ama vitu ambavyo kinamnufaisha yeye, ndio anakibeba kizima kizima alafu anakichukua. Lakini mimi siamini kama kwenye dini imesema kwamba uoe mtoto wa miaka 9 au miaka 10. Hapana.
1: Kwa kama haijasema
0: ipo kwamba mtoto akifika umri wa kuolewa. Sasa hivi kwa umri wa kuolewa kwa kule nyumbani ni umri gani? Ni miaka mingapi? Labda tuseme 20.
1: Hapana. Sasa hiyo ni tafsiri ya wewe. Labda tafsiri yako.
0: Ndio nasemaje? Sikiliza, tuchukue ile ya kawaida. Umri wa kuolewa kwa nyumbani mfano. Ni miaka mingapi ambapo
1: kisheria nisa? Kisheria haipo. Yaani tatizo ni kwamba kisheria huo umri haupo. Wanasema tu mtoto ni nani? Mtoto ni yule ambaye yuko chini ya miaka 18. Lakini mtoto anaweza kuolewa.
0: Ndiyo.
1: Kama ni miaka 18 basi maana kwamba anaweza kuolewa.
0: Sasa, as long as hii inakwenda mimi ninachojua kwamba sheria za dini zilivyowekwa zinaendana na sheria za jamii. Ushafahamu. Kama kwenye jamii mmejiwekea kwamba mfano mtoto kuanzia miaka 21 wa kike anaweza kufunga ndoa, basi maana yake ndio umri tayari wa kufunga ndoa. Ushanielewa eh? Anaweza akaolewa. Lakini sheria ya dini haikusema kwamba mtoto wa miaka 8 au 7. Imesema tu ukifika umri wa mtoto kuolewa wa kike na tena wote wawili.
1: Ndiyo.
0: Wa kike na wa kiume. Basi hapo anaweza kufanya hivyo. Bila kutaja umri gani.
1: Ninachokuambia ni kwamba huyu mzee akipelekwa mahakamani kesi atashinda na atalipwa fidia. Ni hadi pale ambapo sheria itasema wazi kwamba kwenye jamhuri hii msichana anayeruhusiwa kuolewa ni yule mwenye umri huu, bila kujali dini inasema nini, bila kujali mila zako zinasema nini, bila kujali tamaduni.
0: Hapana, dini unajua dini haina tatizo. Dini kwamba imeshasema akifika umri aolewe. Kama sisi nyinyi mmejiwekea ndio nasema tatizo hapa lipo kwenye jamii yenyewe. Yaani tuseme sio kama mamlaka hazijaweka umri gani wa msichana kufunga ndoa. Kama ungeweka basi na dini ndio inafuata kwa sababu ule ndio umri tayari wa kufunga ndoa.
1: Kwa mfano kama mtu akisema kwamba bwana mimi sio mtume wangu alioa msichana mwenye miaka 12. Au sijui mimi, sijui unaenda kwenye dini gani, sijui Amerika ya Kusini huko, sijui kiongozi wao alioa akiwa na miaka mingapi, watu wanaweza kutumia visingizio hivi.
0: Wanaweza kutumia visingizio hivi, lakini uzuri wenyewe ni kwamba iko wazi. Umri wa kufunga ndoa. Kwa hiyo cha muhimu ni kwamba nafikiri mamlaka ziweke umri sahihi
1: zikiweko,
0: ili kuondoa yote haya.
1: Hilo ndio jibu.
0: Tukizidi kusonga mbele na matangazo, sasa nakwambia ungana nasi katika Weledi wa China. Karibu.
2: Zi yue xue er shi qi zhi. Bu yi yue
3: xue er shi qi zhi. Bu yi yue hu you peng zi yuan feng lai. Bu yi lu hu.
4: Nataka kujifunza Kichina.
5: Nataka kuijua China.
6: Nataka kuburudika na wimbo wa Kichina.
0: Swa Dakta, kipindi changu cha Weledi wa China kitakupatia yote hayo. Erevuka na Weledi wa China.
7: Hamjambo nyote, karibuni kwenye idhaa ya Weledi wa China. Mimi ni Joshua.
8: 周帅,明天我们去购物吧,听说最近商场打折呢。Kweli,
7: kuna offer maalum kwenye maduka. Haya basi, tutaenda huko kesho.
8: Bugo,还是先让我们开始今天的节目吧。Naam,
7: nilikuwa nimesahau ya kwamba leo tuna kipindi chetu.
8: 上期节目中我们讲到了,孔丽丽觉得那条裤子太贵了。店员说现在打八折,不能再便宜了。 Konglili,
7: huimai ma? Naam, kipindi kilichopita tulifahamu kwamba Konglili alihisi suruali hilo ni bei ghali mno. Muzaduka naye akasema hawezi punguza bei kwa zaidi ya 20%. Je, Konglili atainunua suruali ile? Wacha tusikize kitakachofanyika leo.
9: Haoba, wo mai zhe tiao kuzi.
10: Haya, nanunua hii suruali.
11: 以后您就是我们店的VIP, 可以更便宜.
12: Siku moja unaweza kuwa VIP katika duka letu na utanunua kwa bei nafuu.
9: 真的吗? 太好了.
10: Kweli, ni vizuri sana.
9: 好吧, 我买这条裤子.
10: Haya, nanunua hii suruali.
11: 以后您就是我们店的VIP, 可以

0: ushahidi. Siku moja unaweza kuwa VIP katika duka letu na utanunua kwa bei nafuu.
1: Chandama, hai hama.
2: Kweli, ni vizuri sana.
3: Suran kumbili jeda 400 kwae haishi yudin kwe, dan haishi malana tiyo kuza.
4: Ndiyo. Ingawa bado ni bei ghali mno, Kong Lili atanunua suruali ile kwa sababu anaipenda. Bona tena, alipata suruali ambayo anaipenda, anafaa kuwa na furaha. Bona alisema haoba, ni nini maana yake? Tafadhali jangma, nieleze. Kweli haoba inaashiria kutokuwa na uwezo. Kwa hiyo, tunaweza kutumia haoba kuonyesha ya kwamba hali hii haiwezi ikabadilishwa na hatuna budi ila kulikubali.
3: Doya. 在汉语中改变一个字，意思就变得不一样了。像我们之前讲的“好的”和“好吧”，听起来意思就是不一样的。Ndio,
4: nahisi ya kwamba ukibadilisha neno moja katika sentensi, utakuwa umebadilisha maana ya neno ile kabisa. Kwa mfano, haoda inamaanisha sawa, lakini neno haoba hapa linatumika kuashiria hakuna tumaini na hatuna budi ila kulikubali.
3: Shida. Tashi tinga dienyuan de hua yiho, Kong Lili yu biena kaisina.
4: Kong Lili alifurahi sana baada ya kuzungumza na muuza duka. Nilisikia akiitwa mheshimiwa. Sasa Kong Lili ni mnunuzi mheshimiwa duka hilo.
3: Doya, dienyuan genta shuo, yiho ni jiu shi wamen dien de VIP. 可以更便宜，他当然会开心了。如果是我，我也很开心。Aha,
4: 更便宜. Nafuu zaidi, vyema sasa.
3: 对了，给你讲个有意思的事情。在中国，如果你去理发店理发，店员会让你办VIP卡，会一直跟你说VIP卡特别好，会特别便宜。Kweli?
4: Kule Uchina unapokwenda kwenye kinyozi, shaba wa kinyozi atakupa kadi ya kuwa mmoja wa kinyozi hicho. Kwa hivyo, kila mara unapokwenda kwenye kinyozi hicho, utanyolewa bei nafuu iwapo una kadi ya ushirika. Sina hakika kuhusu neno hilo. Yiho, je, inamaanisha nini?
3: Yiho的意思就是从现在开始到之后的一个时间。 Kong Lili 从买衣服那天到之后就是那个店的VIP.
4: Swali nyeti. Yiho inamaanisha kutoka wakati huu hadi wakati unaokuja. Kwa hivyo, kutoka siku ile Kong Lili alinunua suruali ile hadi nyakati zijazo atakuwa mshirika wa duka lile. Yiho, hata mimi ninataka kwenda kwenye duka ile.
3: 原来你喜欢当VIP呀。 那我带你去我常去的那家店.
4: Sawa. Ninataka kuwa mshiriki pia. Ngoja. Dien. Je, inamaanisha duka?
3: 对呀，你是想起什么来了吗？
4: Ndiyo, nakumbuka tulizungumzia kuhusu 好吃 fan dian hapo awali. Fan dian ni hoteli.
3: 真的太棒了，周帅。那是我们第37期讲到的，你竟然还记得。
4: Mimi husikiza kipindi chetu kila siku. Mimi ni msikilizaji mwaminifu.
3: Sisi ni dhichi, Joshua. Shule fandien na hayo jiudien. Jushi za wamiye chifan ha jusu da dien.
4: Buyongxie. Jiudien. Ni neno jipya kwangu. Mahali pa kula na kulala unaposafiri kikazi. Nadhani ni hoteli.
3: Shida, jenzongmi. Na ni hajide wame zhichen xue guo jia ma? 比如一家公司.
4: Siwezi nikakumbuka vizuri lakini ninajua silabi hii. Jia, je, kampuni ni 一家公司?
3: 对呀, 在这里我们可以说一家店.
4: Oh, kwa hivyo duka ni 一家店. Tafadhali, unaweza kunielezea jinsi ya kusema duka la nguo kwa lugha ya Kichina, kwa sababu kuna aina mingi ya maduka.
3: 可以啊, 卖裤子和裙子等衣服的店叫服装店.
4: Asante sana. Kwa hivyo, duka la nguo ni 服装店. Je, nimetamka sawa?
3: 非常好,周帅,你的发音非常正确.
4: Asante sana rafiki yangu. Tuendelee kusikiza mazungumzo yetu, ni na hamu sana ya kujua atakachosema Kongli.
3: 不客气,那我们继续吧. 对话里孔丽丽说的是真的吗?太好了,可以看出来她很开心.
4: Naam, kulingana na mazungumzo yale naweza sema ya kwamba Kongli alifurahi mno. Lakini sikuelewa maana ya neno 真的吗?
3: 你真的不知道他的意思吗? 你经常说这句话呀?
4: Kweli? Mimi usema hivyo mara nyingi.
3: 我告诉你吧, 真的吗? 表示当你听到一些消息后,很惊讶,很惊喜.
4: 真的吗? Hutumika kuashiria hisia za mshangao pale unaposikia jambo. Lakini bado sijui maana yake.
3: 哎呀,我刚才说你经常用这个词。 我问你,你真的不知道吗? 你是怎么回答我的?
4: Oh, kweli. Nimesema kweli kwa hakika inamaanisha. Jendama, sawa. Ninakubali mimi utumia neno hilo mara nyingi.
3: 你终于猜对了.
4: Naam, hatimaye.
3: 学了这么久,让我们来放松一下吧. 我们来用汉语聊聊天.
4: Sawa, wacha tupate mapumziko kisha tuzungumze kwa lugha ya Kichina sote.
3: 等我有钱了,我要开个服装店.
4: Kweli, unahakika unataka kufungua duka la nguo? Je, utanialika huko? Na samahani, zungumza kwa lugha ya Kichina. Jenda ma?
3: 当然了,以后你就是我们店的VIP了,可以更便宜.
4: Jenda ma, jangma?
3: Jenda.
4: Wewe ni rafiki yangu sana.
3: 店的意思是?
4: Duka.
3: 不对,你说错了,我说了我们用汉语聊天。
4: 哦,你没说嘛, duka. 对不起.
3: 没事了,我只是开个玩笑。
4: Ala, unanitania? Nilikuwa ninataka kukuambia, haoba sasa hivi.
3: 不要生气了,你看你现在把我们学的东西都记住了。
4: Asante kwa kunitania tena.
3: 对不起了。
4: Haoba, nimekusamehe kwa ajili ya wasikilizaji wetu.
3: 好的,又到了说再见的时候了。下期节目会发生什么呢? 让我们同一时间锁定肯说汉语。
4: Sasa ni wakati wa kuaga. Je, nini kitakachofuata katika kipindi kinachofuata? Usikose kusikiza.
3: 肯说汉语肯定成功,我们下期再见。
4: Kwaherini, tuonane tena baadaye. Hii ni idhaa ya Radio China.
5: Ni wakati wa weledi wa China. Ili kupata elimu na kuifahamu China kwa kina, sikiliza kipindi chako pendwa cha weledi wa China ndani ya idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na weledi wa China.
6: Na msikilizaji, karibu kwenye kipindi chetu cha weledi wa China kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Hiki ni kile kipindi ambacho kila siku kinakufunza lugha ya Kichina pamoja na tamaduni zake na desturi za watu wa China. Mimi ni Ronald Mutie kukuendesha kipindi hiki na pamoja na mwalimu wetu
7: Peter Laoshi.
6: Mwalimu Peter akitokea katika chuo kikuu cha Nairobi, anafunza katika taasisi ya Confucius, inafunza lugha na tamaduni za Kichina. Haya, leo tunasafiri kule nchini China. Sasa zungumzia swala la kusafiri kwa kupanda ile reli ya mwendo kasi nchini China, kwa sababu hiyo ni kama njia ya pekee ya kusafiri sasa hivi katika mikoa tofauti nchini China. Unakumbuka wakati wa mwaka mpya wa Kichina, jinsi wa China wanavyosafiri, na China ni nchi kubwa sana, kwa kutoka kusini hadi mashariki magharibi inakuwa ni mwendo mrefu sana.
7: In fact, ile season ku travel is one hectic thing.
6: Ni
7: barabara all the like flights they're booked. Kama ni trains they're all booked. Kama ni zile za slow train they're all booked. So ile time it's the top of the world, you know, biggest people migration.
6: Mm-hmm.
7: Going back to China home for spring. a celebration.
6: Kwa hivyo msikilizaji, iwapo utasafiri kwenda China hivi karibuni, nitakuelezea njia za kununua tiketi ya kupanda treni ya mwendo kasi, kwa sababu unapofika katika mji mkuu Beijing, labda unataka kufanya biashara katika mji wa Yiwu au Guangzhou, na umetua ama umefika Guangzhou kwenyewe, lakini Yiwu si hapo, kwa hivyo ni mbali kidogo, utahitaji kupanda treni. Kwa hivyo nitakuelezea jinsi ya kununua tiketi na kupanda treni na kuelekea unakoelekea. Lakini kwanza tukuelezee maneno mawili matatu kuhusiana na majina utakayotumia sana ukaenda kununua. Kwa mfano, tiketi.
7: Tiketi tunasema ni piao.
6: Piao.
7: Piao is just ticket.
6: Ticket.
7: Kama ni ticket ya train, train ticket, tunasema ni wachuo piao.
6: Wachuo piao.
7: Ni piao.
6: Train ticket.
7: Train ticket.
6: Ni tiketi ya kupanda treni. Kwa hivyo kwanza, kwa sababu umefika Guangzhou na ujui utaelekea vipi katika mji wa Yiwu, unaweza kumuuliza mtu yeyote tu ambaye ni mwenyeji pale, iko wapi, naweza kununua wapi tiketi. Kwa hivyo kwa Kichina utasemaje?
7: Naweza muuliza wayao mai wacho piao, then muulize zaina kai mai wacho piao, ni wapi ambapo naweza kununua tiketi ya train.
6: Zai miao.
7: Zai na.
6: Zai na.
7: Mai wacho piao. Kama ni ya kwenda, tuseme unaenda kama ni Guangzhou, unasema wayao chu Guangzhou, zai na kai mai chu Guangzhou da wacho piao. Ni wapi na ambapo naweza nunua tiketi ya kwenda, kwenda kama ni Guangzhou wa maeni ya
6: Na kwa sababu ya maendeleo ya teknolojia siku hizi, tiketi zote hizo zinanunuliwa katika kwa njia ya mtandao. Labda kuna app fulani,
7: tunaweza zile app,
6: au kwa njia ya mtandao moja kwa moja utajaza tu yale mahitaji ya kawaida, na kitambulisho ama passport yako na kadhalika, alafu unalipia pale pale tu.
7: WeChat,
6: unatumia WeChat pia unalipa.
7: Unapata they have a like a link ama they call it like a mini program. You need to just click na kupeleka buy tickets, na kuonyesha zile tickets ziko, zile viti ambazo ziko available, price how much, unataka una book.
6: Kwa hivyo kama umeamua kwenda kununua kwa njia ile ya zamani kidogo ya kwenda kwenye kituo chenyewe, unafika pale alafu unasema nipe tiketi, nataka tiketi, unasema
7: wayao mai then atakuangalia kwa zile system sasa
6: kama iko ama hako.
7: Yeah, in fact ukiwa ile side ya sijenga tu ame click machine pale, anakuambia kuna ya saa 7. Saa 7 na nusu, saa 7 na 45. Unataka saa ngapi?
6: Haya, unamwambia, alafu unauliza ni pesa ngapi?
7: Ile ndio unasema tu
6: duo shao qian. Ni pesa ngapi?
7: Nakumbuka in Tianjin when we used to use the high speed train. Ni tunasema ni Tianjin gaotie. Tianjin Beijing. Ukienda pale na kuuliza ni pesa ngapi, normally ilikuwa like 50-55. Wushu yuan.
6: Wushu yuan.
7: 50 RMB. One way
6: kwenda tu peke yake
7: tu.
6: Lakini pia unaweza kuamua kununua ya kwenda na kurudi. Lakini pia kuna kama vile tunavyojua treni ina daraja la kwanza na la pili, yani first class and second class. Tunasema tu economy class na first class.
7: First class ile unasema tu first class ni from the word head. And unasema
6: hotel chang
7: first class. And then kuna ile business
6: economic
7: business, unasema ni
6: shanghu chang
7: ni ile
6: business class.
7: Chang is the class. And kuna jingji chang ile economy, sasa
6: economic class. Watu wengi wanakaa economic class.
7: Economy,
6: kwa sababu ni bei rahisi. Lakini pia katika ile executive class ama first class. Meza kubwa, kiti ni kubwa.
7: Space,
6: unalipia zaidi kwa sababu unachukua nafasi ya watu watano, unakaa peke yako. Hivyo unalipia zaidi. zaidi na inakubalika. kwa hivyo unaweza kama wewe ni mgeni na hujafahamu sana kusafiri kwa treni ya mwendokasi, unaweza kuuliza kutoka kwa mfano Shanghai kwenda Beijing itakuchukua masaa mangapi?
7: Mostly kama ni Beijing Tianjin ni 30 minutes will be there.
6: Na Tianjin Beijing ni dakika 28 dakika 30. Kwa hivyo kuuliza itachukua muda gani ni vipi?
7: Maybe to Beijing, to Gautier, to Chang Shijin, to Chang Shijin, Shijin is time. And then I can be a Sanshi. In fact, come and have an hour, I'll be a Banga Shu. That is half an hour. Banga Shu, two down.
6: Kuna mojawapo wa mitandao maarufu sana nchini China ya kusafiri inaitwa Ctrip.
7: Ctrip naam.
6: Na unajua
7: nimenunua tiketi ya kwenda place gani wa Baoding.
6: Baoding
7: naam. Baoding is a place, I think is some place in Hebei. From Tianjin kwenda mpaka Baoding kwenda kumuona rafiki yangu. Niliangalia kwa simu pale Ctrip Tianjin Baoding. It was like 32 RMB. You can buy. So kina tu pale kwa counter you just produce your passport. Scan, atulonji ya receipt.
6: Unaingia.
7: Alafu zile trains high speed. Ujua ni kama ndege. You have to be there in time. Like maybe 2 hours ama 1 hour before.
6: Ndiyo.
7: Kuna ile kuboard na processes. Just
6: kama ndege. Na baadhi ya stations za train mjini Beijing hama hata Shanghai. Hata na miji mingine. Mjini China. Ni kubwa kuliko uwanja wa ndege. Ni kubwa sana.
7: Njani ukikompia na
6: some airport. Ni kubwa sana kuliko uwanja wa ndege. Ina milango mingi sana.
7: Like Beijing na njani kuna almost 20 something
6: gates. Enda gate nambari 20, 21, namba 15. Na kuna umati mkubwa watu ambao unasafiri pale kila baada ya dakika 30 watu wanaondoka wanakwenda eneo tofauti. Kwa hivyo unapo safiri kama anavyosema mwalimu unafika at least angalau saa 1:30 kabla ya safari yako. Usije ati safari ni saa 7 nakuja saa 6:45 niko hapa. Hapana, huwezi kwenda
7: kwa sababu utaachwa.
6: Kwa sababu pia kama vile ilivyo katika uwanja wa ndege kuna hatua nyingi za kiusalama. Unakaguliwa tiketi yako iko salama, kila kitu iko sawa, kila kitu iko sawa. Na si wewe peke yako, kuna maelfu ya wasafiri ambao wengi pia nao wana mko Beijing, wengine wanakwenda Lanzhou, wengine wanakwenda Shanghai, wengine wanakwenda miji mingi tu tofauti. Kwa hivyo lazima ufike mapema ili uwai na wewe kupata ukaguzi wa usalama kila kitu, alafu unaweza kuendelea kupanda
7: zile Gautier ziko na zile tunasema zile classes ama coaches. Sometimes they are like maybe 10 na one can carry almost 100 people.
6: Naam.
7: So you can imagine how many people are in that.
6: Kuna watu wengi. Hasa wakati wa asubuhi. Unapata watu ni wengi sana wanaosafiri kupitia kwa treni ya mwendo kasi. Sasa unapoingia katika treni ukumbuke kwamba kwa mfano kama unakwenda unatoka mji mkuu Beijing ukielekea Guangzhou kwa mfano, ujue kuna vituo vingi sana katika njia ya reli. Mtasimama. Watu wengine washuke, sio watu wote wanaokwenda Guangzhou. Wengine wanakwenda katika kituo cha tatu. In mji wa tatu wanashuka hapo.
7: Tukiwa Tianjin tukienda Beijing, there's a time tuko tunakaa hapa inaitwa Tianjin Nanjan. Used to stay in a hostel near there. Ile train ilikuwa inatuchukua ni train sio kutoka Shanghai ambayo inaenda sijui mpaka inapita Beijing ikienda huko juu. So unapata kuna watu wamekuja wameshukia kama pale, wameshukia Tianjin, so kuna space ambazo ziko created pale kwa sababu wameshukia Tianjin. Then mkishuka hapo mnaenda place kama there's a stage called Wuching. Wuching is a station in between Beijing and Tianjin. Unapata maybe watu wanashuka pale, wengine wanaingia, unafululiza mpaka Beijing and so on.
6: Na treni zote kama vile safari za ndege pia unasikianga kama ndege ina hii ni safari ndege nambari hii na hii na hii. Pia na treni ya China ni hivyo hivyo. Kwa mfano Beijing kwenda Kunming ni treni inaitwa G403 na unajua hii ni mmoja wapo wa zile safari ndefu zaidi za treni. Kilomita 2700 kutoka Beijing kwenda mjini Kunming ambao ni mji mkuu wa mkoa wa Yunnan. Ni safari ndefu sana hiyo. Kwa hivyo kila kwa mfano kuna kutoka Lanzhou kwenda Urumqi
7: That's another famous one. Yeah.
6: Ni, pia ni safari ndefu sana pia. Kwa hivyo kuna kutoka Xi'an kwenda mji mkuu Beijing.
7: Beijing.
6: G4020. Unajua kutoka Shanghai kwenda Shenzhen.

0: Hii umaarufu wake treni ya kutoka Shanghai kwenda
1: Shanghai,
0: Shenzhen,
1: Shenzhen.
0: japo sio mbali sana vile, lakini ni miji mikubwa ya kibiashara. Beijing, Shanghai ni mji wa kibiashara. Na Shenzhen ni mji wa teknolojia, techno city. Kwa hivyo ni maarufu sana, watu wana safiri pale, na ni miji mingi tu kutoka Shanghai kwenda Beijing. Nimeshapanda siku moja, ni sema maili 819 hivyo. Inakuchukua masaa 4 na dakika 28 tu. Unaona kilomita zaidi ya 1500, lakini inakuchukua masaa 4 peke yake. Unafika kati ya Beijing na Shanghai. Kwa hivyo msikilizaji, mambo kama hayo, unapofika China unakwenda kupanda train kutoka mji mmoja kwenda mwingine, unaweza kutalii zaidi kwa kutumia train ya mwendo kasi, na bei yake ni nafuu sana, na unasafiri kwa haraka zaidi kwa kutumia train ya mwendo kasi. Haya msikilizaji, tunafika mwishoni mwa kipindi cha leo. Wimbo wa leo,
1: kama ni Qidai de Liuxing.
0: Unasema safari ninayo itamani sana. Wimbo huu unasema kwamba naendesha gari huku nikisikiliza nyimbo ambazo nazipenda zaidi. Sijali leo ni siku gani, lakini sijali pia kituo cha mwisho kitakuwa namna gani. Nafurahia tu safari yangu ya kipekee, na hesabu nyota angani huku nikipunga upepo mwanana. Hiyo ndio safari yangu ambayo naitamani sana. Ndio mwisho wa kipindi chetu hiki cha Weledi wa China kutoka idhaa Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Mimi ni Ronald Mutie na mwalimu wetu
1: Peter Lao Shi.
0: Mwalimu Peter, kwa herini.
1: Zaijian.

0: CRI idhaa ya Kiswahili.
1: Mimi ni Jacob Mogoe nikiripotia kutoka jumba la mikutano la KCC mjini Nairobi. Endelea kutegea radio China kimataifa.
2: Inaarifu kutoka Dar es Salaam Tanzania, mimi ni wako kawaida George Chogopa wa radio China kimataifa CRI.
3: Mimi ni Mseke Dide nikiripotia kutoka Kinshasa. Endelea kutegea sikio CRI.
4: Mimi ni Tony Singoro na naripoti kutoka hapa Kampala Uganda. Endelea kusikiliza radio China kimataifa.
0: Ikikutangazia kutoka Beijing, hii ni CRI.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tukome habarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: wondered what's actually going on in Africa through the perspective of an African. How are things really going between China and Africa? What's the narrative of this relationship? Well, get a perspective with China-Africa Talk. Hear from African diplomats, entrepreneurs, academics, Chinese natives, and more. Get on our wavelength every week to find out what's real with China-Africa Talk. Find us on your favorite podcast. We'll see you there.
1: It's 12 p.m.
2: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
3: 您现在收听的是中国国际广播电台。
1: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Marais wa China na Russia wamekutana na kufanya mazungumzo mjini Beijing. Idadi ya vifo vya watu kutokana na homa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka na kufikia 136. Serikali ya Botswana imesema sera ya ushuru sifuri ya China ni fursa kubwa ya kuongeza mauzo ya nje. Habari kamili. Rais Xi Jinping wa China leo hapa Beijing amefanya mazungumzo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin ambaye yuko ziarani nchini China. Kwenye mazungumzo yao, Rais Xi Jinping amesema katika miaka hivi karibuni, dunia imekabiliwa na mabadiliko na migogoro, lakini China na Russia zimeshikilia kuendeleza uhusiano wa ushirikiano kimkakati wa pande zote katika zama mpya, kufuatia msingi wa kutendeana kwa usawa, kuheshimiana, kuzingatia uaminifu na kushirikiana kupata mafanikio ya pamoja. Rais Xi pia amesema pande zote mbili zimedumisha uaminifu wa kisiasa, kuendelea kusukuma mbele ushirikiano kwenye sekta za biashara, uwekezaji, nishati, sayansi na teknolojia pamoja na utamaduni. Na huku uhusiano kati ya watu nchi hizo mbili kuzidi kuwa imara na uhusiano kati ya China na Russia kuingia katika kipindi kipya cha maendeleo ya haraka yenye matokeo zaidi. Rais Xi amesisitiza kuwa zikiwa ni nchi wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na nchi kubwa duniani, China na Russia zinapaswa kuangalia mbali zaidi, kujiendeleza kwa ushirikiano wa kimkakati wenye sifa ya juu zaidi na kuhimiza ujenzi wa utaratibu wa usimamizi wa mambo ya kimataifa ulio na haki zaidi. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Kamba, amesema idadi ya vifo kutokana na mlipuko mpya wa homa ya Ebola nchini humo imeongezeka na kufikia 136. Akiongea na wanahabari mjini Kinshasa, Kamba amesema watu 543 wanaodhaniwa kuambukizwa wameripotiwa kote nchini, wakiwemo watu 32 waliothibitishwa na maabara. Ameongeza kuwa watu waliokufa wote walikuwa ni wagonjwa waliohisiwa kuwa na virusi hivyo. Waziri huyo amesema kwa sasa wagonjwa 69 wanatibiwa kwenye vituo vya matibabu ya Ebola. Mamlaka za afya zinaimarisha kazi za utambuzi wa maambukizi, karantini na ufuatiliaji wa watu walio karibu na wagonjwa. Na matibabu yakiendelea huku janga hilo likiendelea kuenea katika maeneo yaliyoathirika. Mamlaka za afya nchini humo zimeongeza juhudi za kudhibiti mlipuko wa virusi vinavyobadilika kwa kasi vya Ebola katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa nchi hiyo, kwa kufungua vituo vipya vitatu. Hatua hiyo inakuja siku chache baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza mlipuko huo kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma, yani tarehe 17 ya mwezi huu, likieleza wasiwasi kuhusu kutokuwepo kwa ripoti za uwezekano wa maambukizi kuvuka mpaka kuelekea nchini Uganda na shinikizo linaloongezeka kwa mifumo ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza katika ziara yake huko Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, waziri wa afya ametangaza mipango ya kuanzisha vituo maalum vya tiba ya Ebola katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi mkoani humo. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi mawasiliano ikulu ya Tanzania imesema Rais Samia Suluhu Hassan ametoa wito kuwepo kwa ushirikiano imara zaidi miongoni mwa nchi za Afrika na wadau wa kimataifa ili kuendeleza maendeleo endelevu ya nishati ya nyuklia kwa amani kote barani Afrika. Akihutubia mkutano wa uvumbuzi wa nishati ya nyuklia kwa Afrika huko Kigali nchini Rwanda, Rais Samia aliuelezea mkutano huo kama ni jukwaa muhimu la kuisaidia Afrika kuhama kutoka kwenye matarajio hadi utekelezaji katika kuendeleza mifumo ya nishati inayoaminika na iliyoendelevu. Rais Samia amesema mabadiliko ya kiuchumi ya Afrika yanategemea nishati ya bei nafuu na endelevu inayoweza kusaidia maendeleo ya viwanda, uchimbaji wa madini, usafiri wa kisasa na maendeleo ya miundombinu ya kidigitali. Amesema mahitaji ya umeme yanayoongezeka nchini Tanzania ambayo yanachochewa na upanuzi wa viwanda, ukuaji wa miji na mabadiliko ya kidigitali nchini Tanzania chini ya dira ya maendeleo ya Tanzania kuelekea mwaka 2050 yanahitaji suluhu mbalimbali za nishati za muda mrefu. Wizara ya Viwanda na Ujasiriamali ya Botswana imesema China imeondoa ushuru kwa bidhaa stahili kutoka Botswana kuanzia Mei Mosi, hatua ambayo ni fursa kubwa kwa biashara za nchi hiyo kuongeza mauzo ya nje na kutoa fursa za ajira. Kwenye mkutano na wanahabari, wizara hiyo imesema kuondolewa kwa ushuru kunamaanisha bidhaa za asili za Botswana sasa zinaweza kuingia kwenye soko la China bila gharama za ushuru wa ziada na kutoa urahisi kwa wafanyabiashara wa huko kuuza bidhaa zao katika moja ya masoko makubwa zaidi duniani. Wizara hiyo imetaja baadhi ya sekta muhimu ikiwemo bidhaa za nyama na mifugo, bidhaa za vyakula vilivyosindikwa na maua, bidhaa za ngozi na vitambaa na pia sanaa za uchongaji. Sera ya ushuru sifuri ya China inahusisha nchi 53 za Afrika zenye uhusiano kidiplomasia na China na ilianza kutekelezwa Mei Mosi mwaka huu. Msikilizaji, kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Xi Jinping wa China leo hapa Beijing amefanya mazungumzo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin ambaye yuko ziarani nchini China. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Kemba, amesema idadi ya vifo kutokana na mlipuko mpya wa homa ya Ebola nchini humo imeongezeka na kufikia 136. Na serikali ya Botswana imesema sera ya ushuru sifuri ya China ni fursa kubwa ya kuongeza mauzo nje ya nchi hiyo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

Haya yote nasikia wanamaona yapata kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili Radio China kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha cheche zetu zilizopendwa, ukiwa nami Khamis Darwish, ukipenda Captain Daru.

0: eloko oyo oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana nkombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi kio naza na nyonso mamu
1: ngai botola zwela yo bapata
2: nam ni kibao mamu kikitoweka hapo chini kwa chini kutoka kwake Franco Luambo Makiadi. Mamu moja hapo vibao ambavyo kwamba vimeweza kutia fora sana miaka hiyo ya nyuma sana kutoka kwake gwiji kigogo legendary Franco Luambo Makiadi. Haya yote tunapata kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha cheche zetu Jumatano ya leo, makala zilizopendwa kwa nami na Hodha Makinefo Khamis Darush, ukipenda Captain Daru. Ehe, ndio maana yake tuko hapa kuhakikisha kwamba siku yako inakuwa shega, inakuwa bam bam wa wa kabisa, kwa kuchezea muziki ule wa zamani za kale taratibu, muziki ule kwa shule, muziki usio kutoa jasho.

0: Cheche Zetu. Radio China Kimataifa, Idhaa ya Kiswahili.
1: Barabara kabisa ni tabu le na kibao hicho maze, na kabla hapo basi tulimpata Madilu System na kibao Aminata. Unasikiliza idhaa yako pendwa ya Kiswahili ya China Kimataifa CRI ama CMJ kana Mkhamis Darwish. Dah, ningependa sana kuendelea kukaa hapa na kukutumbuiza na kukupatia burudani, lakini ndio hivyo tena. Muda hauko upande wetu, ama muda sio rafiki. Na kufikia hapa sina la ziada ila kuhitimisha kipindi cha cheche zetu zilizopendwa kwa siku ya leo, lakini kabla ya kuondoka nitakuacha na kibao chake Sam Mangwana, Maria Tebo. Mimi ni Khamis Darwish, maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 8 p.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Marais wa China na Russia wamekutana na kufanya mazungumzo mjini Beijing. Idadi ya vifo vya watu kutokana na homa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeongezeka na kufikia 136. Serikali ya Botswana imesema sera ya ushuru sifuri ya China ni fursa kubwa ya kuongeza mauzo ya nje. Habari kamili. Rais Xi Jinping wa China leo hapa Beijing amefanya mazungumzo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin ambaye yuko ziarani nchini China. Kwenye mazungumzo yao, Rais Xi Jinping amesema katika miaka hivi karibuni, dunia imekabiliwa na mabadiliko na migogoro, lakini China na Russia zimeshikilia kuendeleza uhusiano wa ushirikiano kimkakati wa pande zote katika zama mpya, kufuatia msingi wa kutendeana kwa usawa, kuheshimiana, kuzingatia uaminifu na kushirikiana kupata mafanikio ya pamoja. Rais Xi pia amesema pande zote mbili zimedumisha uaminifu wa kisiasa, kuendelea kusukuma mbele ushirikiano kwenye sekta za biashara, uwekezaji, nishati, sayansi na teknolojia pamoja na utamaduni. Na huku uhusiano kati ya watu nchi hizo mbili kuzidi kuwa imara na uhusiano kati ya China na Russia kuingia katika kipindi kipya cha maendeleo ya haraka na yenye matokeo zaidi. Rais Xi amesisitiza kuwa zikiwa ni nchi wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na nchi kubwa duniani, China na Russia zinapaswa kuangalia mbali zaidi, kujiendeleza kwa ushirikiano wa kimkakati wenye sifa ya juu zaidi na kuhimiza ujenzi wa utaratibu wa usimamizi wa mambo ya kimataifa ulio na haki zaidi. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, Roger Kamba, amesema idadi ya vifo kutokana na mlipuko mpya wa homa ya Ebola nchini humo imeongezeka na kufikia 136. Akiongea na wanahabari mjini Kinshasa, Kamba amesema watu 543 wanaodhaniwa kuambukizwa wameripotiwa kote nchini, wakiwemo watu 32 waliothibitishwa na maabara. Ameongeza kuwa watu waliokufa wote walikuwa ni wagonjwa waliohisiwa kuwa na virusi hivyo. Waziri huyo amesema kwa sasa wagonjwa 69 wanatibiwa kwenye vituo vya matibabu ya Ebola. Mamlaka za afya zinaimarisha kazi za utambuzi wa maambukizi, karantini na ufuatiliaji wa watu walio karibu na wagonjwa. Na matibabu yakiendelea huku janga hilo likiendelea kuenea katika maeneo yaliyoathirika. Mamlaka za afya nchini humo zimeongeza juhudi za kudhibiti mlipuko wa virusi vinavyobadilika kwa kasi vya Ebola katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa nchi hiyo, kwa kufungua vituo vipya vitatu. Hatua hiyo inakuja siku chache baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza mlipuko huo kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma, yani tarehe 17 ya mwezi huu, likieleza wasiwasi kuhusu kutokuwepo kwa ripoti za uwezekano wa maambukizi kuvuka mpaka kuelekea nchini Uganda na shinikizo linaloongezeka kwa mifumo ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza katika ziara yake huko Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, waziri wa afya ametangaza mipango ya kuanzisha vituo maalum vya tiba ya Ebola katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi mkoani humo. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi mawasiliano ya Ikulu ya Tanzania imesema Rais Samia Suluhu Hassan ametoa wito kuwepo kwa ushirikiano imara zaidi miongoni mwa nchi za Afrika na wadau wa kimataifa ili kuendeleza maendeleo endelevu ya nishati ya nyuklia kwa amani kote barani Afrika. Akihutubia mkutano wa uvumbuzi wa nishati ya nyuklia kwa Afrika huko Kigali nchini Rwanda, Rais Samia aliuelezea mkutano huo kama ni jukwaa muhimu la kuisaidia Afrika kuhama kutoka kwenye matarajio hadi utekelezaji katika kuendeleza mifumo ya nishati inayoaminika na iliyoendelevu. Rais Samia amesema mabadiliko ya kiuchumi ya Afrika yanategemea nishati ya bei nafuu na endelevu inaweza kusaidia maendeleo ya viwanda, uchimbaji wa madini, usafiri wa kisasa na maendeleo ya miundombinu ya kidigitali. Amesema mahitaji ya umeme yanayoongezeka nchini Tanzania ambayo yanachochewa na upanuzi wa viwanda, ukuaji wa miji na mabadiliko ya kidigitali nchini Tanzania chini ya dira ya maendeleo ya Tanzania kuelekea mwaka 2050 yanahitaji suluhu mbalimbali za nishati za muda mrefu. Wizara ya Viwanda na Ujasiriamali ya Botswana imesema China imeondoa ushuru kwa bidhaa stahili kutoka Botswana kuanzia Mei Mosi, hatua ambayo ni fursa kubwa kwa biashara za nchi hiyo kuongeza mauzo ya nje na kutoa fursa za ajira. Kwenye mkutano na wanahabari, wizara hiyo imesema kuondolewa kwa ushuru kunamaanisha bidhaa za asili za Botswana sasa zinaweza kuingia kwenye soko la China bila gharama za ushuru wa ziada, na kutoa urahisi kwa wafanyabiashara wa huko kuuza bidhaa zao katika moja ya masoko makubwa zaidi duniani. Wizara hiyo imetaja baadhi ya sekta muhimu ikiwemo bidhaa za nyama na mifugo, bidhaa za vyakula vilivyosindikwa na maua, bidhaa za ngozi na vitambaa, na pia sanaa za uchongaji. Sera ya ushuru sifuri ya China inahusisha nchi 53 za Afrika zenye uhusiano kidiplomasia na China na ilianza kutekelezwa Mei Mosi mwaka huu. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Xi Jinping wa China leo hapa Beijing amefanya mazungumzo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin ambaye yuko ziarani nchini China. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Kemba, amesema idadi ya vifo kutokana na mlipuko mpya wa homa ya Ebola nchini humo imeongezeka na kufikia 136. Na serikali ya Botswana imesema sera ya ushuru sifuri ya China ni fursa kubwa ya kuongeza mauzo nje ya nchi hiyo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
0: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungu jiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu, na binadamu hakubali kuonewa milele. Shisia anaendelea.

Makuli walikuwa washaanza kutoka kazini wakielekea makwao, wamesawijika kwa kazi ya kutwa. Wote waliokuwa wakitoka ndani ya bandari walikusanyika mbele ya mlango wa ofisi ya askari wa bandarini, ambako askari wawili waliwapekua wafanyikazi hao mmoja mmoja ili kuhakikisha kwamba hawakuibaki kitu chochote ndani ya meli walizokuwa wakifanyia kazi. Rashidi naye alipekuliwa na wote wakaanza kuteremkia ngambo. Rashidi alikuwa anarejea kwao akiwa na wingi wa furaha moyoni mwake. Alipanga na kupangua namna atakavyozitumia shilingi mbili zake. Maisha yake yote hakuwahi kumiliki kiasi cha pesa kama kile. Moja nitampa mama, moja nitajiwekea. Kabla ya kumaliza mpango wake wa kuzitumia shilingi mbili, Rashidi alipigwa kumbo na mpanda baiskeli aliyempita chini yake bila ya kupiga kengele. Alikuwa hayupo kabisa, amezama katika mipango yake ya kuzitumia pesa. Ukiandatazama mbele shehe, kwa hamaki yule aliyekuwa amepanda baiskeli alimwambia Rashidi. Rashidi hakujibu chochote. Alijiweka sawa baada ya kusukumwa na kuendelea na safari yake akielekea kwao Gulioni. Kingora cha saa 12 kilimlilia kwao. Alipofika hapo na kuingia ndani, alimkuta mamake amekaa juu ya sanduku tup la kutilia vibati vya maziwa. Alikuwa amezikusanya taa zake, moja ya kandili na mbili za kibahatari. Anazitia mafuta na kuzichochea tambi. Shikamoo mama, Rashidi alimwamkia mamake. Kwanza Bi Mashavu hakumjibu kitu. Aliinua macho na kumtazama usoni tu na kuona sasa umekushazoea mtindo huu wa kutoka tokea alfajiri ukatokomea huko mpaka usiku. Bi Mashavu alianza kelele, "Kwani mama, nilipotoka asubuhi si nilikwambia nakokwenda?" Rashidi alimwambia mamake kwa sauti ya upole kabisa. Bi Mashavu alibaini kwamba alifanya makosa kumtolea mwanae maneno, lakini hakutaka kujionyesha kwamba alifanya makosa. Aliziinamia taa zake, akachukua kibatari kimoja kukipandisha utambi. Alichukua kijiti cha kibiriti kilichokuwa kinatumika na kukisukuma kwenye bomba la utambi ndani ya kile kibatari. Baada ya kuhakikisha kwamba ule utambi umepanda, alikifunga kile kibatari, akawasha kibiriti na kuziwasha taa zote. "Eh? Umepata hiyo kazi?" Bi Mashavu aliuliza baada ya kimya kifupi. "Kazi ninayoitaka hasa sikupata, lakini nimefanya kazi nyingine za kusaidia watu." Pale pale Rashidi alitia mkono mfukoni, akatoa thumni na kumpa mamake. "Asante mwanangu, Mungu akubariki." Bi Mashavu alisema kwa sauti ya unyenyekevu, huku akizipokea zile senti 50. Rashidi hakusema kitu. Alichukua taa ya kibatari iliyokwisha washwa na mamake na kuelekea chumbani kwake. Alikaa juu ya kiti cha marimba kilichokuwepo pembeni mwa kitanda chake, na kiti hicho kilikuwa ndio kitu pekee cha kukalia humo chumbani. Alikaa hapo na kushika tama kwa muda, fikra zake zote zikiwa katika yale maneno aliyoambiwa na mzee Tindo. Hakuweza kukisia mzee Tindo alikuwa na lipi la kumweleza, lakini kwa vyovyote vile Rashidi alikusudia kwenda kuonana naye. Wakati wa kwenda kumwona mzee Tindo ulipokaribia, Rashidi alibadilisha nguo na kutoka nje. Mamake alikuwa hayupo, alikwenda nyumba ya pili kuzungumza. Rashidi hakufunga mlango, bali aliusindika tu ili mamake atakaporudi ajue kwamba mwanae hakwenda mbali. Alitoka na kuelekea kwa mzee Tindo. Nyumba ya mzee Tindo haikuwa mbali. Rashidi alipinda vichochoro viwili tu na mara akafika nyumbani kwake. Kwa bahati nzuri, mzee Tindo alikuwa hakutoka kwenda kucheza karata kama kawaida yake. Alikuwa amejinyosha juu ya kiti chake cha kulala alichokiweka mbele ya mlango wa nyumba yake. Alikuwa ametulia akisikiliza redio yake ya betri iliyokuwa pembeni mwake. Kiza kilikuwa kikubwa usiku ule, na haikuwa rahisi kwa Rashidi kumtambua mzee Tindo pale alipokuwa amekaa. Alimsogelea karibu zaidi mpaka alipomtambua, akamwita, "Mzee Tindo?" "Naam, nani tena?" mzee Tindo aliuliza kwa sauti ya kushtuka, huku akiwa amezinduka baada ya usingizi mwembamba uliomchukua alipokuwa akisikiliza redio. "Ala, Rashidi, umekuja?" mzee Tindo alisema,
Mie nikifikiri utasahau ati. Siwezi kusahau mzee wangu, kwa heshima na unyenyekevu, Rashidi alijibu akiwa na kila matumaini kwamba mzee Tindo ataweza kumsaidia kupata kazi. Mara mzee Tindo alianza kumtupia Rashidi maswali kadhaa wa kadhaa kuhusu maisha yake, nini anafanya na habari ya kwao. Je, bi mkubwa wako ajambo? Mzee Tindo aliendelea na maswali yake. Ah, ndo hivo hivo, hauchi unakucha, mara kichwa, mara miguu, mara homa, almradi hana uzima kitu. Uliwahi kumpelekea kwa yule mshihiri Malindi kupiga huku, au hata yule mzee wa Kinyamwezi anayepita akitembeza ugoro, naye anapiga chuku vizuri? Mzee Tindo alisema kwa sauti ya kiutu uzima inaomwaidhi mtoto. Hayo sio alompeleka Rashidi kwa mzee Tindo. Alihisi kwamba sasa mzee Tindo alitaka kumsanifu, kwani yeye alijulikana vizuri na watu wa mtaa mzima kwa tabia yake ya kusanifu watu na kuwafanyia mzaha. Hata hivyo, Rashidi alimpa mzee Tindo heshima yake ya utu uzima.

heshima na kumjibu maswali yake yote bila kuonyesha kukasirika. Nitamtafuta yule mnyamwezi nikipata nafasi. Rashidi alimjibu mzee Tindo, yule mnyamwezi yule hataki kutafutwa, ukenda hapo Kilimatindi wakati wa mchana lazima utamkuta. Pale pale mzee Tindo alibadilisha maneno na kuacha habari za upigaji wa chupu. Vipi? Naona leo umekuja Malindi, umekuja kutafuta kazi kweli au umefuatia mchezo? Kwa haraka iliyochanganyika na hamu, Rashidi alijibu, leo siku ya pili. Nimekuja kutafuta kazi lakini sikupata. Wewe unaviweza vibarua vya kule? Mzee Tindo aliuliza. Kisha akaita kwa sauti kubwa, Amina! Amina! We Amina we! Labe! Sauti kali ya kike ilijibu kutoka ndani ya nyumba ya mzee Tindo. Mara alitokea mtoto wa kike mbele ya mlango wa nyumba ya mzee Tindo. Mwanga mdogo wa taa ya kandili ulimulika yule msichana alipofungua mlango, na Rashidi aliweza kumwona uso wa yule msichana aliyekuwa amejitanda kanga usoni. Hebu mletee kiti huyu kijana mwenzako, eh? Mzee Tindo alimwamuru yule msichana. Yule msichana alifanya kama alivyoambiwa, na mara alitoka ndani na kiti kimoja kikongwe na kumwekea Rashidi, ambaye alikuwa amesimama kwa wakati wote alikuwa akizungumza na mzee Tindo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Mzee Tindo aliunyanyua mkono wake na kuupiga juu ya kiti, akasema, "Kaa hapa." Rashidi alikiinua kile kiti pale kilipowekwa na yule msichana na kukisogeza karibu zaidi na Mzee Tindo. "Sikiliza mwanangu," Mzee Tindo alianza, "nyie watoto wa siku hizi sijui namna gani akili yenu yote imechukuliwa na mchezo. Hamna mnalofikiri isipokuwa sinema, mpira na ngoma. Kama nilivyokuambia leo

siku hii vijana wengi huja kule kutafuta kazi. Na wanapopatiwa kazi, ufanya kazi siku mbili, tatu na baadaye kukimbia. Mzee Tindo alisita kidogo na mara aliendelea na kusema, mie nilipokuwa kijana kama wewe wakati huo kozi, kozi kweli, kozi mwana mwandanda, nilikuwa nikiliweka gunia begani, linapata habari yake. Natoa gunia ghalani Malindi na kwenda nalo kwa miguu mpaka Kidongo Chekundu bila kupata habari yote. Hayati babako angelikuambia pindi angelikuwa hai. Mzee Tindo alimtulia Rashidi hadithi nyingi kuhusu maisha yake ujana. Alimwelezea ujabari aliokuwa nao, watu aliopigana nao na vipi aliwashinda, uhodari wake katika kupigana vigongo na visu na vipi wanawake walikuwa kimgombania. Alimwadithia mengi ambayo Rashidi hakutaka hata kuyasikiliza, lakini alikuwa hana la kufanya, ikawa lazima ayasikilize akitaka asitake. Na unaniona mpaka hii leo mie still going strong. Mzee Tindo aliendelea huku akitupia katika maneno yake neno moja moja la Kiingereza chake cha kuokota huko puani. Sikiliza, kesho asubuhi njoo pale mbele ya sinema ya Darajani, nitakuchukua na utaanza kazi. Lakini kama nilivyokuambia, unakuja kufanya kazi, sio kufanya mchezo. Kesho sio? Rashidi aliuliza kwa furaha. Ndio, ndio kesho. Mzee Tindo alijibu. Asante, basi mie nitakwenda zangu. Haya, nisalimie bibi mkubwa wako. Rashidi aliagana na Mzee Tindo na kurejea nyumbani kwao. Alipofika nyumbani ilikuwa kiasi cha saa 4:30. Akamkuta mamake amekusharudi kuzungumza. Je, untoka wapi? Bi Mashava aliuliza, lakini mara hii ilikuwa si kwa kelele na jambo hili limshangaza sana Rashidi. Nimetoka hapo kwa Mzee Tindo. Nilikuwa na mazungumzo naye. Mazungumzo gani ulionao wewe na mtu mzima kama yule? Aliuliza tena Bi Mashavu. Habari ya kazi, Rashidi alijibu. Na sasa hivi na kwenda zangu kulala, maana kesho alfajiri nataka kujidamka. Kabla ya king'ura kulia, Rashidi alikushafika mbele ya sinema ya Darajani. Yeye ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kufika hapo. Eneo hilo lilikuwa shwari kiasi cha kutoamini kwamba baada ya muda mfupi pangekuwa na ghasia tupu. Alikwenda mpaka chini ya mti uliokuwa mbele ya mkahawa ulioikabili sinema ya Darajani. Hapo alikuwepo muuza kahawa. Rashidi alikunywa vikombe viwili vya kahawa na kurejea pale pale mbele ya sinema ya Darajani. Kwa vile alikuwa hana la kufanya mpaka atakapotokea Mzee Tindo, alipoteza wakati wake kutazama mapicha yalobandikwa kwenye kuta za sinema. Mapicha mengine alikuwa makubwa na aliweza kuyaona kupitia kwenye ile milango mikubwa vioo vya sinema hiyo. Yalikuwa mapicha kuvutia. Mengine alionyesha watu wakipigana, mengine alionyesha watu wameelekezeana bastola, mengine alionyesha mwanamke na mwanamme wakibusiana na mambo mengine ya kila namna. Kadri wakati ulivyokwenda ndivyo watu walivyozidi kumiminika katika sehemu hiyo. Rashidi alimwangalia kila aliyochomoza akiwa na hamu kubwa ya kumuona Mzee Tindo. Mara kwa mbali alimuona Mzee Tindo anakuja akiwa kakazana. Alikuwa amevaa kanzu na kofia ya mkono, ameshika mkoba ukili. Alipofika karibu, Rashidi alimwamkua, "Shikamoo bwana." "Marahaba baba. Naona umefika mapema sana." "Ndiyo, ndiyo," Rashidi alijibu, huku akizivua nguo zake zilizo safi na kuzitia ndani ya ule mkoba ukili. Mzee Tindo alisema, "Na tuasubiri wenzetu kidogo, watakuja sasa hivi." Baada ya muda mfupi wenzake Mzee Tindo walianza kufika moja moja, na walipotimia walipanga mipango ya kazi kwa siku ile kisha wakaondoka. Jambo la kwanza lilikuwa ni kwenda kukodi rikwama mahali palipoitwa Kiponda. Kazi hiyo ilifanywa na mmoja tu kati yao. Walobaki walikwenda kwenye choo cha serikali cha Malini mbele ya kiwanja cha kutengenezea mafuta ya makonyo ya karafuu ili kuvua nguo walizokuwa nazo na kuvalia nguo za kazi. Baada ya kufanya hivyo, walirejea pale pale mbele ya sinema ya Darajani na walimkuta mwenzao aliyekwenda kukodi rikwama amekwisha kufika. "Leo tumepata mwenzetu kijana huyu." Mzee Tindo
alimjulisha Rashidi kwenzake, tutafanya naye kazi na tukimuona madhubuti basi tutakuwa naye katika kikundi chetu. Mzee Tindo aliendelea. Kumekucha, magari yaliyosheheni bidhaa kutoka mashambani yameanza kuingia mjini. Mabanda ya karafuu na mbata yamekwisha kufunguliwa. Madalali nao wametoa mizani zao nje na marikwame yameanza kubururwa huku na huku. Mzee Tindo na wenzake Rashidi miongoni mwao walianza kuliburura rikwama lao kidogo kidogo wakielekea Hurumzi. Kidogo kidogo mwendo wao ulizidi kila walipoendelea na safari yao, na mwishowe walijiona na kwenda mbio. Walizipita barabara nyembamba za mji wa Unguja kwa ufundi mkubwa, na mara walifika Kiponda. Walikuta ghala ya Morarji imekwisha kufunguliwa na karani wake amekwisha kufika kuandika idadi ya maili inayotolewa ghalani na wachuuzi. Mzee Tindo na wenzake waliingia ndani ya ghala, wakaanza kutwishana magunia ya karafuu na kuyapakia juu ya rikwama. Zamu ya Rashidi ya kutwikwa gunia ilifika. Wenzake wote walitumia zile ngoweko zao ambazo ziliwawezesha kuinua magunia kwa urahisi. Lakini Rashidi hakuwa na ngoweko na ilimbidi atumie mikono mitupu, kwa sababu hii kazi ilimuia ngumu zaidi. Lazima upate ngoweko ndipo utakapoweza kufanya kazi hii vizuri. Mzee Tindo ambaye alikuwa ameinama akimsaidia Rashidi kainua gunia alisema bila kumtazama. Gunia liliinuliwa na mara likatua juu ya bega la Rashidi. Hakupata maisha yake kuinua uzito kama ule. Aliyumba huku na huko, uso ameukunja, lakini akaweza kwenda nalo kwa shida. Alikwenda kama mtoto mchanga anapojifundisha kwenda. Alilirusha gunia kidogo ili kuliweka vizuri begani, na kwa shida alitoka nalo nje na kuliweka juu ya rikwama. Wakati huo wote mzee Tindo na wenzake waliacha kazi waliokuwa nao ili kumwangalia Rashidi alivyokuwa kiumba na gunia begani. Nafikiri ataiweza kazi hii, mzee Tindo aliwaambia wenzake. Ataweza, mfanyikazi mwingine alijibu. Waliendelea kutwishana magunia, na pale mlangoni karani aliandika kila gunia lilipotolewa mpaka rikwama likajaa. Simile. Mmoja wao alitangulia mbele akipiga kelele kuwatahadharisha wapita njia, na wengine walisukuma rikwama lilojaa magunia karafuu na mbio wakielekea Malindi. Kama kawaida, mshika usukani wa rikwama alikuwa mzee Tindo. Walipofika hapo penye mabanda ya karafuu, kazi ilikuwa kama ile ya kawaida ya kuyachukua magunia hayo kutoka kwenye rikwama na kuyatia galani ndani ya mabanda ya CGA. Walikwenda safari nne, na ilipofika ya sita, Rashidi alikuwa taabani. Kazi hii haina kupumzika, Rashidi aliuliza. Ebo, wewe una... Mmoja kati ya wale wachukuzi wenzake alianza kumpigia kelele, lakini kabla hajamaliza aliyotaka kuyasema, mzee Tindo alimfanyia ishara ya kumtaka nyamaze. Tutapumzika wakati wa kupumzika ukifika, mzee Tindo alimwambia Rashidi taratibu. Rashidi alikuwa amechoka kweli kweli, na ijapokuwa kazi aliifanya haikuwa kama inavyotakiwa. Mzee Tindo aliona jitihada ya Rashidi katika kazi na aliridhika kwamba kijana huyo angeweza kazi uchukuzi. Walikwenda safari moja nyingine kuchukua sukari bandarini na kuipeleka katika ghala moja hapo Hamamni, na baada ya hapo wakapumzika. Sasa kila mmoja akatafute chochote atie tumboni. Baada ya nusu saa tutakutana hapa hapa.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Zetindo aliwashauri wenzake wakati walipokwisha kuweka rikwama lao bavuni mwa sinema darajani karibu na mfereji wa maji. Walitawanyika na kila mmoja akaingia ndani ya mkahawa aliopenda. Rashidi alikwenda chini ya mti mbele ofisi kuu ya CGA. Hapo akina mama kutoka ngambo walifika na masufuria yao yaliyojaa vyakula na kuviuza kwa wafanyikazi wa sehemu hiyo ambao wakati haukuwaruhusu kwenda makwao kwa chakula cha mchana. Walipanga meza za msonobari kuweka chakula na mbao kwa ajili ya kukaliwa wanunuzi waliokuja hapo na meza nyingine za kuwekea masufuria yao ya vyakula. Pembezoni mwa masufuria hayo palikaa na sahani za bati zilizokuwa zikisafishwa na kutiwa chakula na baadaye kurejeshwa tena kusafishwa baada ya mlaji kumaliza chakula chake tayari kurejea kazini.
1: Ntengeneze muhogo wa nazi, dagaa wa kukausha na mchicha wa senti 20.
0: Rashidi alimwagiza bibi mmoja alijifunga kanga kiunoni na kanga ya pili kajipiga kilemba kichwani. Alikuwa yumo katika kazi kubwa ya kupakua chakula kilichoagizwa na watu walomzonga, wote njaa zinawauma. Hakuweza kuletewa alichoagiza pale pale. Alisubiri kidogo na zamu yake ilipofika, aliletewa chakula akala. Alikula upesi upesi na kunywa bilauri moja ya maji na mara alirejea pale alipoagana na wenzake wakutane.
1: Ile miadi ya nusu saa haikuwa nusu saa.
0: Wengine walirejea baada ya saa kasorobo na hata baada ya saa nzima ndipo wote walipotimia. Waliondoka na rikwama lao mpaka gatini, wakaendelea kupakia magunia ya sukari na kuyapeleka katika ghala ya Hamanani. Kazi yao ilimalizika saa 11 jioni. Walirejesha lile rukwama walikokodi na kurejea darajani. Pesa zote za kazi kutwa alikabidhiwa mzee Tindo ambaye alizitia ndani ya mfuko wake wa ukili. Kwanza walikwenda kukoga hapo penye choo cha serikali na huko Rashidi aliona mapya. Hapo alikuta kundi la watu wanakoga uchi, hapana aliyemwonea haya mwenzake.
1: Mie nitakwenda kukoga nyumbani,
0: Rashidi alimnongonezea mwenzake mmoja ambaye alikuwa karibu naye.
1: Ala, unaona haya ndiyo? Sio sote hapa ni wanaume wenzako, hapana mwanamke.
0: Uso ulimsawijika Rashidi kwa kuona haya, kwani wote wale waliokuwa kikoga walimtazama Rashidi kwa mmoja wao, wengine mapovu ya sabuni yamewajaa usoni. Upesi alitoka ndani ya chuo hicho na kuangojea wenzake nje. Aliwasubiri mpaka walipomaliza kukoga wote na kutoka hapo walifuatana mpaka juu ya baraza moja ndefu ya ofisi kuu ya CGA. Walipofika hapo, mzee Tindo aliweka ule mfuko ukili juu ya baraza, akatoa shilingi za fedha na mapeni mengine madogo madogo, akazihesabu. Zilikuwa shilingi 15. Leo kazi haijambo kidogo, mzee Tindo alisema kwa furaha, kinywa wazi, meno yote nje.
1: Tumepata shilingi 15,
0: aliendelea. Wote hawakujua hesabu, hawakuweza kuzigawa pesa hizi kihesabu kama wanavyofanya kila siku.

zile zake tatu na kuzichomeka kiunoni chini ya pindo shuka yake. Rashidi hakufahamu ujira wa nini, lakini kwa sababu ugeni wake alinyamaza kimya, kwake shilingi tatu zilikuwa nyingi sana. Baada ya kugawana pesa, kila mtu alikwenda na njia yake, na Rashidi na mzee Tindo ambao njia yao ilikuwa moja walifuatana na kujiunga na wengine wengi walokuwa kitoka kazini na kufuata njia kutokea pwani kuelekea Gulioni. Walipokuwa njiani, mzee Tindo alianza kumsaili Rashidi. Je, umeiona kazi, utaiweza? Kazi ni ngumu, lakini nitaifanya. Rashidi alijibu amechoka, lakini ana wingi wa furaha kwa shilingi tatu alizokuwa nazo mfukoni. Shilingi tatu zake mwenyewe alizozichuma kwa jasho lake. Nyuma yao alitokea kijana mmoja aliyevaa shati chafu la maradufu, suruali ngumu ya rangi ya buluu iliyojaa rangi na mafuta, kofia hat na viatu vya ngozi, kimoja cheusi na kimoja chekundu, vilivyofungwa kwa uzi wa gunia. Alipomfikia mzee Tindo alimsalimia. Yake, leo kazi ilikuwa kubwa sana, Zuberi yule kijana aliyemsalimu mzee Tindo alisema. Si umeiona ile meli ya Holland iliyoko nje kabisa? Akaendelea. Ipi? Ile iliyoko karibu na meli ya mafuta ya Kirigiri, ya Kirigiri? Mzee Tindo aliuliza. Ndio. Basi walai, toka asubuhi tunapakia mapipa ya mafuta ya nazi mpaka hivi sasa. Mie nimeaga mara moja kwenda kuwasikiliza watoto nyumbani, na nafikiri kazi itaendelea mpaka usiku. Wote walikuwa wamekaza mwendo. Ikitoka hapa inaelekea wapi ile? Mzee Tindo aliuliza. Nilisikia yule ofisa alikuwa akitusimamia akisema na safari ya Dar es Salaam kwenda kupakia mkonge, Zuberi alijibu. Mzee Tindo na Zuberi waliendelea na suga lao la kupakia na kupakua bidhaa mpaka walipofika hapo mchangani. Zuberi alipinda mkono wa kulia na kufuata njia mbiuni. Mzee Tindo na Rashidi waliendelea mpaka Gulioni. Kabla ya kuagana, mzee Tindo alimkumbusha Rashidi habari ya kazi kesho, akamuhimiza afike mapema. Waliagana na kila mmoja akaenda kwake. Bi Mashavu alikuwa jikoni anapakua chakula wakati Rashidi alipofika nyumbani. Wakati wa chajio ulikuwa umefika. Alipofika ndani tu, Rashidi hakusema chochote, ila aliingia chumbani mwake na kujilaza juu ya kitanda kidogo, huku akijibenua kujinyosha viungo. Mbona nasikia parakacha parakacha huko? Nani tena huyo? Bi Mashavu aliuliza kutoka jikoni. Mie Rashidi. Bi Mashavu hakusema kitu. Aliendelea na kazi yake. Alipakua chakula na kumtilia Rashidi chake. Baba, chakula tayari. Rashidi, ambaye kidogo usingizi ulimchukua kwa uchovu alokuwa nao, alifungua macho akamwona mamake amesimama mlangoni na sahani ya chakula. Ntakula halafu, sasa napumzika kidogo, alijibu bila kuondoka pale kitandani. Bi Mashavu alimwangalia mwanawe na aliona dhahiri kwamba alikuwa amechoka sana. Mama, chooni yapo maji? Rashidi aliuliza. Nilinunua maras moja mchana, basi nafikiri yangalimo, Bi Mashavu alijibu. Je, nikutelekee maji ya moto? Akauliza. Ya nini kupoteza kuni bure? Ntakoga maji ya baridi, alijibu Rashidi. Rashidi alijizoa pale alipokuwa amelala, akachukua taa na kandili lokuwepo hapo katikati na kuingia chooni. Basi ukishakoga chakula chako kimo ndani ya kabati jikoni, mie nipo hapo nyumba ya pili nazungumza, Bi Mashavu alisema. Baada ya kushakukoga, Rashidi aliingia chumbani kwake, akavaa shuka yake na alafu akachukua ile suruali aliyokuwa ameivaa. Alitia mkono mfukoni na kutoa pesa alizozipata siku ile, shilingi tatu kwa jumla. Hakuwahi kumiliki pesa nyingi kama zile, na alizipangia kila mpango. Aliziweka juu ya kiti na baadaye alikwenda kula chakula chake huko huko jikoni.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Baada ya kula tu, alijinyosha kitandani na usingizi ukamchukua moja kwa moja. Bi Mashavu aliporudi alimkuta mwanawe amekushalala. Alichungulia chumbani mwa Rashidi na baada ya kuangaza huku na huku, aliona chungu ya mapesa ya shaba yaliyopangwa juu ya kiti kama mnara. Aliziwacha pesa pale pale na kufunga mlango kidogo kidogo ili asimuamshe mwanawe. Alifunga mlango wa mbele na kuingia chumbani kwake na kulala. Rashidi hakuamka tena, isipokuwa mara moja moja alipozinduka na kujipiga makofi akiwafukuza mbwa waliokuwa wakimkera. Kelele za mnadi swala ya alfajiri kama kawaida zilimuamsha Rashidi, lakini leo mwili wake ulikuwa mzito kuinua pale kitandani alipolala. Mwili ulikuwa kimuuma kama mtu aliyepigwa magongo. Viungo vilikacha na kiuno chote kilimuuma. Alijiinua vivyo hivyo na kuingia chooni kupiga mswaki na kunawa uso, kisha kavalia nguo zake na kazi. Alizichukua zile pesa zilizokuwa juu ya kiti na kuzihesabu. Shilingi 3 hazikupungua hata senti moja. Alichukua senti 50 akazificha chini ya tendeguu la kitanda chake. Senti 50 alizitia mfukoni kwa matumizi yake ya kutwa. Shilingi 2 zilizobaki akamwachia mamake kwa matumizi ya nyumbani. Kwa haraka Rashidi alitoka, kafika mbele ya sinema Darajani mapema kama alivyoambiwa na mzee Tindo. Mwenye kahawa alikushafika chini ya mti na Rashidi alikunywa vikombe viwili kuongezea chai aliyokwisha kunywa hapo hapo karibu na panapouzwa kahawa. Kama jana wakati wa kazi ulipofika, mzee Tindo na wenzake pamoja na Rashidi walianza kazi ya kutia na kutoa bidhaa za aina mbalimbali ndani ya ghala za mabepari. Rashidi alifanya kazi hiyo pamoja na kina mzee Tindo kwa siku nyingi, na siku zilivyopita alizidi kuona ugumu wa kazi aliyokuwa akifanya. Alibaini kwamba malipo waliokuwa wakipata hayakulingana hata kidogo na kazi waliyoifanya. Kwa muda mrefu hakujua afanye nini ili awajulishe na wenzake hayo mawazo yake. Na isitoshe, aliogopa kwamba wenda wenzake wasimuelewe na badala yake wakamchongea au kumshitaki kwa tajiri wao akapoteza kazi na kutia maisha yake mashakani. Mwisho aliamua kuwadokezea wenzake, lakini kwanza kama wazo lilomponyoka tu lisilo na kiini. Mnajua nyie? Rashidi alianza wakati walipokwisha kugawana pesa. Mie nahisi hawa matajiri tunawafanyia kazi wanapata faida kubwa na sisi wanatulipa pesa kidogo, kweli kweli? Hakuna hata mmoja katika wenzake Rashidi aliyeweza kufikiri kwamba Rashidi angethubutu kusema maneno kama yale. Weye, umewahi kupata pesa kama unazopata hapa katika maisha yako? Mzee Tindo alimuuliza Rashidi huku akimkunjia uso akionyesha kuwa maki. Kweli sikuwahi kupata pesa nyingi kama ninazopata hapa, lakini vile vile sikuwahi kufanya kazi ngumu kama kazi hii tunayofanya sisi. Rashidi alijibu kwa sauti ndogo huku kainama chini akiwa hawezi kumtazama mzee Tindo usoni. Rashidi alinyamaza kimya baada ya kuona kwamba mzee Tindo alikuwa amekasirika sana, na yeye hakutaka kumkasirisha zaidi asije akamkosesha kibarua. Baada ya kugawana pesa, wote walikwenda majumbani kwao. Rashidi na mzee Tindo kama kawaida yao ya kila siku walifuatana pamoja. Walikwenda kitambo bila kusemezana, lakini mara mzee Tindo alimgeukia Rashidi na kuanza kumuuliza. Hivyo wewe Rashidi, pesa unazopata kila siku hazikutoshi kweli, au ulikuwa ukitufanyia masiara sisi? Wewe kila siku unapata si chini ya shilingi 3 mpaka 5, na ukifanya hesabu utaona unapata zaidi ya shilingi 100 kwa mwezi. Unajua kwamba hata karani wa serikali hapati mshahara kama huo? Mzee Tindo aliyasema haya huku akijidai kucheka. Mzee Tindo alimshika Rashidi kwa soga la kumlaghai na kujaribu kumpa mawaidha juu ya matatizo ya maisha ili azidi kumfanya aamini kwamba pesa anazozipata ni nyingi, hususan kwa kijana kama yeye ambaye hana mke wala mtoto. Mzee Tindo aliporoja mpaka walipofika mbele ya jumba la Livingstone, wakaagana na kila mtu akaenda kwake. Siku ya pili asubuhi alipofika pahala pao wanapokutana, yani mbele ya sinema ya Darajani, Rashidi alimkuta Farjala,
mmoja katika wenzake anaofanya nao kazi amekusha kufika. Alistaajabu kumkuta Farjala, kwani yeye kila siku alikuwa ufika mwisho. Habari za asubuhi, Farjala? Rashid alimsalimu. Nzuri, nimelala vizuri baada ya kazi ngumu. Na kuona leo umekuwa mwanzo, ubenipiku mie, eh? Rashidi aliuliza tena, na baada ya mazungumzo hayo Rashidi alimkaribisha Farjala kahawa. Mie sinywi kahawa, nikisha kunywa uji wangu nyumbani basi, Farjala alimwambia Rashidi. Unajua weye, Farjala alianza, mie leo nimefika hapa mapema zaidi kusudi nipate kuongea na weye faragha. Yale maneno uliyosema jana juu ya kazi tunaofanya na malipo tunayopata ni maneno madhubuti sana. Sisi sote tunakubaliana nayo, na kila siku sisi utaka kumwambia mzee Tindo, lakini tunaogopa asijakamtilia mtu kitumbua chake mchanga. Kwani yeye mzee Tindo hataki pesa zaidi? Rashidi aliuliza. Ah! Yeye anapata pesa zaidi kuliko sisi, hata mbali na zile anazochukua zinazozidi hapa ujira wake. Tumepata mnongono kwamba mara kwa mara anaonekana akiingia na kutoka huko kwa tajiri wetu, Farjala alisema huku akipaza sauti yake kila alipoendelea kwa uchungu aliouona. Mzee yu, kabla kumaliza maneno yake aliyakatiza mazungumzo. Eh? Mzee Tindo mwenyewe huyo anakuja. Pale pale Farjala na Rashidi walibadilisha mazungumzo, na mzee Tindo alipofika aliwakuta anazungumza kitu kingine kabisa. Je, vijana mshajitayarisha? Kazi ya leo itakuwa kubwa sana, mzee Tindo aliuliza huku akichekacheka kicheko cha jino upembe. Kwani leo kuna kazi gani? Leo kuna kazi kubwa ya kupakia saruji kutoka pwani. Kuna nyumba za wazungu zinataka kujengwa kwa haraka huko Mazizini. Basi saruji hiyo lazima imalizike leo, mzee Tindo aliwaeleza wenzake. Hawakupoteza wakati. Rikwa Malao lilipofika tu walielekea gatini na kuanza kupakia mifuko ya saruji. Ilikuwa kazi kubwa kweli. Siku hiyo hapakuwa na kupumzika, na kazi iliendelea mtindo mmoja mpaka

0: mpaka king'ura cha saa 12. Hapana aliyekula mchana. Chakula chao kilikuwa mihogo ya kuchoma walioinunua pale darajani wakati wakiwa kazini. Baada ya kugawana pesa tu, kila mmoja alikimbilia nyumbani. Bi Mashavu alishtushwa na namna alivyomwona mwanae aliporudi. Nguo zilikuwa zimeharibika kupita ilivyokuwa kawaida, na usoni alikuwa mweupe kama mcheza kilua. "Mbona leo hivyo?" alimuuliza mwanae kwa kustaajabu. "Ah, saruji hii. Leo naona mwanangu umechoka sana." Bi Mashavu aliendelea kusema kwa huruma. "Wala usiseme mama. Tena si kama nimechoka tu, na njaa inaniuma, sijala kitu chochote tokea chai asubuhi," Rashidi alisema huku akijipiga tumbo lake na kumuonyesha mamake. "Chakula tayari?" akauliza. "Tena leo nimepakua mapema chakula chako kiko jikoni." Baada ya kuambiwa chakula kiko jikoni, Rashidi hakutaka kuuliza kitu zaidi. Alifahamu atakikuta wapi chakula chake. Aliingia jikoni na kufungua kabati. Alichukua chakula chake na kukaa juu ya mbuzi huko huko jikoni na kula. Alikula kama mtu anayefukuzwa. Baada ya kumaliza kazi zake zote, Rashidi alitoka nje, tumbo wazi, akiwa amejifunga shuka yake ambayo siku nyingi hakupata nafasi ya kuifua, na kukaa juu ya gogo la mnazi lilokuwepo pembeni ya nyumba yao.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya. Na Shisi ya Wasilwa amekuwa akisimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, nunuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge naye tena hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

0: Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Marais wa China na Russia wamekutana na kufanya mazungumzo mjini Beijing. Idadi ya vifo vya watu kutokana na homa Ebola nchini Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo imeongezeka na kufikia 136. Serikali ya Botswana imesema sera ya ushuru sifuri ya China ni fursa kubwa ya kuongeza mauzo ya nje. Habari kamili. Rais Xi Jinping wa China leo hapa Beijing amefanya mazungumzo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin ambaye yuko ziarani nchini China. Kwenye mazungumzo yao, Rais Xi Jinping amesema katika miaka hivi karibuni, dunia imekabiliwa na mabadiliko na migogoro, lakini China na Russia zimeshikilia kuendeleza uhusiano wa ushirikiano kimkakati wa pande zote katika zama mpya, kufuatia msingi wa kutendeana kwa usawa, kuheshimiana, kuzingatia uaminifu na kushirikiana kupata mafanikio ya pamoja. Rais Xi pia amesema pande zote mbili zimedumisha uaminifu wa kisiasa, kuendelea kusukuma mbele ushirikiano kwenye sekta za biashara, uwekezaji, nishati, sayansi na teknolojia pamoja na utamaduni. Na huku uhusiano kati ya watu nchi hizo mbili kuzidi kuwa imara na uhusiano kati ya China na Russia kuingia katika kipindi kipya cha maendeleo ya haraka na yenye matokeo zaidi. Rais Xi amesisitiza kuwa zikiwa ni nchi wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na nchi kubwa duniani, China na Russia zinapaswa kuangalia mbali zaidi, kujiendeleza kwa ushirikiano wa kimkakati wenye sifa ya juu zaidi na kuhimiza ujenzi wa utaratibu wa usimamizi wa mambo ya kimataifa ulio na haki zaidi. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Kamba, amesema idadi ya vifo kutokana na mlipuko mpya wa homa ya Ebola nchini humo imeongezeka na kufikia 136. Akiongea na wanahabari mjini Kinshasa, Kamba amesema watu 543 wanaodhaniwa kuambukizwa wameripotiwa kote nchini, wakiwemo watu 32 waliothibitishwa na maabara. Ameongeza kuwa watu waliokufa wote walikuwa ni wagonjwa waliohisiwa kuwa na virusi hivyo. Waziri huyo amesema kwa sasa wagonjwa 69 wanatibiwa kwenye vituo vya matibabu ya Ebola. Mamlaka za afya zinaimarisha kazi za utambuzi wa maambukizi, karantini na ufuatiliaji wa watu walio karibu na wagonjwa. Na matibabu yakiendelea huku janga hilo likiendelea kuenea katika maeneo yaliyoathirika. Mamlaka za afya nchini humo zimeongeza juhudi za kudhibiti mlipuko wa virusi vinavyobadilika kwa kasi vya Ebola katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa nchi hiyo, kwa kufungua vituo vipya vitatu. Hatua hiyo inakuja siku chache baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza mlipuko huo kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma, yani tarehe 17 ya mwezi huu, likieleza wasiwasi kuhusu kutokuwepo kwa ripoti za uwezekano wa maambukizi kuvuka mpaka kuelekea nchini Uganda na shinikizo linaloongezeka kwa mifumo ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza katika ziara yake huko Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, waziri wa afya ametangaza mipango ya kuanzisha vituo maalum vya tiba ya Ebola katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi mkoani humo. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Ikulu ya Tanzania imesema Rais Samia Suluhu Hassan ametoa wito kuwepo kwa ushirikiano imara zaidi miongoni mwa nchi za Afrika na wadau wa kimataifa ili kuendeleza maendeleo endelevu ya nishati ya nyuklia kwa amani kote barani Afrika. Akihutubia mkutano wa uvumbuzi wa nishati ya nyuklia kwa Afrika huko Kigali nchini Rwanda, Rais Samia aliuelezea mkutano huo kama ni jukwaa muhimu la kuisaidia Afrika kuhama kutoka kwenye matarajio hadi utekelezaji katika kuendeleza mifumo ya nishati inayoaminika na iliyoendelevu. Rais Samia amesema mabadiliko ya kiuchumi ya Afrika yanategemea nishati ya bei nafuu na endelevu inayoweza kusaidia maendeleo ya viwanda, uchimbaji wa madini, usafiri wa kisasa na maendeleo ya miundombinu ya kidigitali. Amesema mahitaji ya umeme yanayoongezeka nchini Tanzania, ambayo yanachochewa na upanuzi wa viwanda, ukuaji wa miji na mabadiliko ya kidigitali nchini Tanzania chini ya dira ya maendeleo ya Tanzania kuelekea mwaka 2050, yanahitaji suluhu mbalimbali za nishati za muda mrefu. Wizara ya Viwanda na Ujasiriamali ya Botswana imesema China imeondoa ushuru kwa bidhaa stahili kutoka Botswana kuanzia Mei Mosi, hatua ambayo ni fursa kubwa kwa biashara za nchi hiyo kuongeza mauzo ya nje na kutoa fursa za ajira. Kwenye mkutano na wanahabari, wizara hiyo imesema kuondolewa kwa ushuru kunamaanisha bidhaa za asili za Botswana sasa zinaweza kuingia kwenye soko la China bila gharama za ushuru wa ziada, na kutoa urahisi kwa wafanyabiashara wa huko kuuza bidhaa zao katika moja ya masoko makubwa zaidi duniani. Wizara hiyo imetaja baadhi ya sekta muhimu ikiwemo bidhaa za nyama na mifugo, bidhaa za vyakula vilivyosindikwa na maua, bidhaa za ngozi na vitambaa, na pia sanaa za uchongaji. Sera ya ushuru sifuri ya China inahusisha nchi 53 za Afrika zenye uhusiano kidiplomasia na China, na ilianza kutekelezwa Mei mosi mwaka huu. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Xi Jinping wa China leo hapa Beijing amefanya mazungumzo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin ambaye yuko ziarani nchini China. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Kemba, amesema idadi ya vifo kutokana na mlipuko mpya wa homa ya Ebola nchini humo imeongezeka na kufikia 136. Na serikali ya Botswana imesema sera ya ushuru sifuri ya China ni fursa kubwa ya kuongeza mauzo nje ya nchi hiyo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa hapa hapa idhaa ya Kiswahili ya CRI. Usipitwe na uhondo katika Santuri za Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Ni chitao wo dui ni de hao, unajua uzuri wangu kwako wewe. Kafei, dadaya mapenzi ni kama kahawa. Almost home. 幸福时光机，全部下孤独飞机下，四股在五索尼，这里买一下马塔姆。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusihi usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: 入心来管薄姬呀。臣妾倒有一个拙见，君若听之，臣妾也就放心了。晋献公道：“
1: 你有什么高见，尽管讲来。”
0: 齐姜道：“贾妃有一妹，名唤贾君，芳龄二八，模样和臣妾不相上下，识文断字，为人贤淑。她常来臣妾这里走动，一来便逗薄姬玩，薄姬也很喜欢她。您若能把她娶来，立为夫人，再把薄姬托她照管，她一定会尽到一个母亲的责任。果真这样，臣妾九泉之下也就放心了。”
1: 晋献公想也不想，答道：“你说的这件事，寡人一定照办。你还有什么要托付的吗？”
0: 齐姜笑回道：“没有了。”头一歪，死在晋献公怀中。
1: 办完了齐姜丧事，晋献公便打算兑现诺言。谁知召来贾君一看，大失所望，那模样不说与齐姜相去甚远，就是连胡元胡燕也不如，唯一的优势年轻。有心不娶贾君，又不忍违了齐姜心愿，他整整想了三天，娶就娶吧，但那夫人是万万不能立的。贾君也知道自己不是美女，更没有当夫人的野心。
2: 由时代播讲，秦俊撰写的《春秋五霸》。
3: 走进伦敦中国城那家熟悉的餐厅，
4: 在墨尔本唐人街上熏着香烟穿行，
3: 习惯了旧金山花园角广场的喧嚣，
4: 却想在横滨中华街找寻片刻安宁。
3: 在世界的每个角落感受彼此间的默契，问一声你好，
5: 你好，
3: 道一声谢谢。
5: 谢谢。
4: 在不同时区采撷同一缕星光，于不同纬度聆听同一片山河。
3: 风有来处，海有缘起，纵远隔万里，却心有灵犀。
4: 华语环球广播，中国不远，就在耳边。
6: 电视里说，悉尼歌剧院最近登台的钢琴家有中国80后的郎朗。纽约时报今天有握手的合照，你推测下个月的影城就会有中国电影的海报。中国旅行归来的邻居问你，德月楼的松鼠桂鱼放的是什么调料？其实你连班里中文最好的学生来自芬兰还是冰岛都不知道。
7: China Radio International，
8: 关注行进中的中国。
7: Broadcasting from Beijing，
8: 这里是中国国际广播电台，中文环球。
7: Voice from China，
9: 活力中国，你能感受的身边味道。
10: It's 12 a.m.
11: From Beijing, this is CRI China Radio International。
12: 您现在收听的是中国国际广播电台
10: CRI Idhaa ya Kiswahili, Kiswahili, Kiswahili, Kiswahili.
13: 你wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing.Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia redio wa shirika, bila kusahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Marais wa China na Russia wamekutana na kufanya mazungumzo mjini Beijing. Idadi ya vifo vya watu kutokana na homa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka na kufikia 136. Serikali ya Botswana imesema sera ya ushuru sifuri ya China ni fursa kubwa ya kuongeza mauzo ya nje. Habari kamili. Rais Xi Jinping wa China leo hapa Beijing amefanya mazungumzo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin ambaye yuko ziarani nchini China. Kwenye mazungumzo yao, Rais Xi Jinping amesema katika miaka hivi karibuni, dunia imekabiliwa na mabadiliko na migogoro. Lakini China na Russia zimeshikilia kuendeleza uhusiano wa ushirikiano kimkakati wa pande zote katika zama mpya, kufuatia msingi wa kutendeana kwa usawa, kuheshimiana, kuzingatia uaminifu na kushirikiana kupata mafanikio ya pamoja. Rais Xi pia amesema pande zote mbili zimedumisha uaminifu wa kisiasa, kuendelea kusukuma mbele ushirikiano kwenye sekta za biashara, uwekezaji, nishati, sayansi na teknolojia pamoja na utamaduni. Na huku uhusiano kati ya watu nchi hizo mbili kuzidi kuwa imara na uhusiano kati ya China na Russia kuingia katika kipindi kipya cha maendeleo ya haraka na yenye matokeo zaidi. Rais Xi amesisitiza kuwa zikiwa ni nchi wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na nchi kubwa duniani, China na Russia zinapaswa kuangalia mbali zaidi, kujiendeleza kwa ushirikiano wa kimkakati wenye sifa ya juu zaidi na kuhimiza ujenzi wa utaratibu wa usimamizi wa mambo ya kimataifa ulio na haki zaidi. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Kamba, amesema idadi ya vifo kutokana na mlipuko mpya wa homa ya Ebola nchini humo imeongezeka na kufikia 136. Akiongea na wanahabari mjini Kinshasa, Kamba amesema watu 543 wanaodhaniwa kuambukizwa wameripotiwa kote nchini, wakiwemo watu 32 waliothibitishwa na maabara. Ameongeza kuwa watu waliokufa wote walikuwa ni wagonjwa waliohisiwa kuwa na virusi hivyo. Waziri huyo amesema kwa sasa wagonjwa 69 wanatibiwa kwenye vituo vya matibabu ya Ebola. Mamlaka za afya zinaimarisha kazi za utambuzi wa maambukizi, karantini na ufuatiliaji wa watu walio karibu na wagonjwa. Na matibabu yakiendelea huku janga hilo likiendelea kuenea katika maeneo yaliyoathirika. Mamlaka za afya nchini humo zimeongeza juhudi za kudhibiti mlipuko wa virusi vinavyobadilika kwa kasi vya Ebola katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa nchi hiyo, kwa kufungua vituo vipya vitatu. Hatua hiyo inakuja siku chache baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza mlipuko huo kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma, yani tarehe 17 ya mwezi huu, likieleza wasiwasi kuhusu kutokuwepo kwa ripoti za uwezekano wa maambukizi kuvuka mpaka kuelekea nchini Uganda na shinikizo linaloongezeka kwa mifumo ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza katika ziara yake huko Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, waziri wa afya ametangaza mipango ya kuanzisha vituo maalum vya tiba ya Ebola katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi mkoani humo. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Ikulu ya Tanzania imesema Rais Samia Suluhu Hassan ametoa wito kuwepo kwa ushirikiano imara zaidi miongoni mwa nchi za Afrika na wadau wa kimataifa ili kuendeleza maendeleo endelevu ya nishati ya nyuklia kwa amani kote barani Afrika. Akihutubia mkutano wa uvumbuzi wa nishati ya nyuklia kwa Afrika huko Kigali nchini Rwanda, Rais Samia aliuelezea mkutano huo kama ni jukwaa muhimu la kuisaidia Afrika kuhama kutoka kwenye matarajio hadi utekelezaji katika kuendeleza mifumo ya nishati inayoaminika na iliyoendelevu. Rais Samia amesema mabadiliko ya kiuchumi ya Afrika yanategemea nishati ya bei nafuu na endelevu inayoweza kusaidia maendeleo ya viwanda, uchimbaji wa madini, usafiri wa kisasa na maendeleo ya miundombinu ya kidigitali. Amesema mahitaji ya umeme yanayoongezeka nchini Tanzania, ambayo yanachochewa na upanuzi wa viwanda, ukuaji wa miji na mabadiliko ya kidigitali nchini Tanzania chini ya dira ya maendeleo ya Tanzania kuelekea mwaka 2050, yanahitaji suluhu mbalimbali za nishati za muda mrefu. Wizara ya Viwanda na Ujasiriamali ya Botswana imesema China imeondoa ushuru kwa bidhaa stahili kutoka Botswana kuanzia Mei Mosi, hatua ambayo ni fursa kubwa kwa biashara za nchi hiyo kuongeza mauzo ya nje na kutoa fursa za ajira. Kwenye mkutano na wanahabari, wizara hiyo imesema kuondolewa kwa ushuru kunamaanisha bidhaa za asili za Botswana sasa zinaweza kuingia kwenye soko la China bila gharama za ushuru wa ziada, na kutoa urahisi kwa wafanyabiashara wa huko kuuza bidhaa zao katika moja ya masoko makubwa zaidi duniani. Wizara hiyo imetaja baadhi ya sekta muhimu ikiwemo bidhaa za nyama na mifugo, bidhaa za vyakula vilivyosindikwa na maua, bidhaa za ngozi na vitambaa, na pia sanaa za uchongaji. Sera ya ushuru sifuri ya China inahusisha nchi 53 za Afrika zenye uhusiano kidiplomasia na China na ilianza kutekelezwa Mei Mosi mwaka huu. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Xi Jinping wa China leo hapa Beijing amefanya mazungumzo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin ambaye yuko ziarani nchini China. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Kemba, amesema idadi ya vifo kutokana na mlipuko mpya wa homa ya Ebola nchini humo imeongezeka na kufikia 136. Na serikali ya Botswana imesema sera ya ushuru sifuri ya China ni fursa kubwa ya kuongeza mauzo nje ya nchi hiyo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
5: Karibu kwenye kipindi cha simulizi za riwaya, kimetayarishwa na kusimuliwa na Shisia Wasilwa. Anaendelea kukusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwenye riwaya hii, mhusika mkuu ni Kuli, anayefanya kazi ya kijungu jiko iliyojaa hatari na ajali nyingi. Maisha yake ni yenye dhiki na mashaka makubwa. Yeye ni mtumwa wa ujira katika jamii ambayo bado yeye ni binadamu na binadamu hakubali kuonewa milele. Shisia anaendelea.

Makuli walikuwa washaanza kutoka kazini wakielekea makwao, wamesawijika kwa kazi ya kutwa. Wote waliokuwa wakitoka ndani ya bandari walikusanyika mbele ya mlango wa ofisi ya askari wa bandarini, ambako askari wawili waliwapekua wafanyikazi hao mmoja mmoja ili kuhakikisha kwamba hawakuiba kitu chochote ndani ya meli walizokuwa wakifanyia kazi. Rashidi naye alipekuliwa na wote wakaanza kuteremkia ngambo. Rashidi alikuwa anarejea kwao akiwa na wingi wa furaha moyoni mwake. Alipanga na kupangua namna atakavyozitumia shilingi mbili zake. Maisha yake yote hakuwahi kumiliki kiasi cha pesa kama kile. Moja nitampa mama, moja nitajiwekea. Kabla ya kumaliza mpango wake wa kuzitumia shilingi mbili, Rashidi alipigwa kumbo na mpanda baiskeli aliyempita chini yake bila kupiga kengele. Alikuwa hayupo kabisa, amezama katika mipango yake ya kuzitumia pesa. Ukiandatazama mbele, shehe. Kwa hamaki yule aliyekuwa amepanda baiskeli alimwambia Rashidi. Rashidi hakujibu chochote. Alijiweka sawa baada ya kusukumwa na kuendelea na safari yake akielekea kwao Gulioni. King'ora cha saa 12 kilimlilia kwao. Alipofika hapo na kuingia ndani, alimkuta mamake amekaa juu ya sanduku tup la kutilia vibati vya maziwa. Alikuwa amezikusanya taa zake, moja ya kandili na mbili za kibahatari. Anazitia mafuta na kuzichochea tambi. Shikamoo mama, Rashidi alimwamkia mamake. Kwanza Bi Mashavu hakumjibu kitu. Aliinua macho na kumtazama usoni tu na kuona sasa umekushazoea mtindo huu wa kutoka tokea alfajiri ukatokomea huko mpaka usiku. Bi Mashavu alianza kelele, "Kwani mama, nilipotoka asubuhi si nilikwambia nakokwenda?" Rashidi alimwambia mamake kwa sauti ya upole kabisa. Bi Mashavu alibaini kwamba alifanya makosa kumtolea mwanae maneno, lakini hakutaka kujionyesha kwamba alifanya makosa. Aliziinamia taa zake, akachukua kibatari kimoja kukipandisha utambi. Alichukua kijiti cha kibiriti kilichokuwa kinatumika na kukisukuma kwenye bomba la utambi ndani ya kile kibatari. Baada ya kuhakikisha kwamba ule utambi umepanda, alikifunga kile kibatari, akawasha kibiriti na kuziwasha taa zote. "Eh? Umepata hiyo kazi?" Bi Mashavu aliuliza baada ya kimya kifupi. "Kazi ninayoitaka hasa sikupata, lakini nimefanya kazi nyingine za kusaidia watu." Pale pale Rashidi alitia mkono mfukoni, akatoa thumni na kumpa mamake. "Asante mwanangu, Mungu akubariki." Bi Mashavu alisema kwa sauti unyenyekevu, huku akizipokea zile senti 50. Rashidi hakusema kitu. Alichukua taa ya kibatari iliyokwisha washwa na mamake na kuelekea chumbani kwake. Alikaa juu ya kiti cha marimba kilichokuwepo pembeni mwa kitanda chake, na kiti hicho kilikuwa ndio kitu pekee cha kukalia humo chumbani. Alikaa hapo na kushika tama kwa muda, fikra zake zote zikiwa katika yale maneno aliyoambiwa na mzee.

Tindo. Hakuweza kukisia mzee Tindo alikuwa na lipi la kumweleza, lakini kwa vyovyote vile Rashidi alikusudia kwenda kuonana naye. Wakati wa kwenda kumwona mzee Tindo ulipokaribia, Rashidi alibadilisha nguo na kutoka nje. Mamake alikuwa hayupo, alikwenda nyumba ya pili kuzungumza. Rashidi hakufunga mlango, bali aliusindika tu ili mamake atakaporudi ajue kwamba mwanaye hakwenda mbali. Alitoka na kuelekea kwa mzee Tindo. Nyumba ya mzee Tindo haikuwa mbali. Rashidi alipinda vichochoro viwili tu na mara akafika nyumbani kwake. Kwa bahati nzuri, mzee Tindo alikuwa hakutoka kwenda kucheza karata kama kawaida yake. Alikuwa amejinyosha juu ya kiti chake cha kulala alichokiweka mbele ya mlango wa nyumba yake. Alikuwa ametulia akisikiliza redio yake ya betri iliyokuwa pembeni mwake. Kiza kilikuwa kikubwa usiku ule, na haikuwa rahisi kwa Rashidi kumtambua mzee Tindo pale alipokuwa amekaa. Alimsogelea karibu zaidi mpaka alipomtambua, akamwita, "Mzee Tindo?" "Naam, nani tena?" Mzee Tindo aliuliza kwa sauti ya kushtuka, huku akiwa amezinduka baada ya usingizi mwembamba uliomchukua alipokuwa akiisikiliza redio. "Ala, Rashidi, umekuja?" Mzee Tindo alisema, "Mie nikifikiri utasahau ati." "Siwezi kusahau mzee wangu, kwa heshima na unyenyekevu," Rashidi alijibu akiwa na kila matumaini kwamba mzee Tindo ataweza kumsaidia kupata kazi. Mara mzee Tindo alianza kumtupia Rashidi maswali kadhaa wa kadhaa kuhusu maisha yake, nini anafanya na habari ya kwao. "Je, bi mkubwa wako ajambo?" Mzee Tindo aliendelea na maswali yake. "Ah, ndo hivo hivo, hauchi unakucha, mara kichwa, mara miguu, mara homa, almradi hana uzima kitu. Uliwahi kumpelekea kwa yule mshihiri Malindi kupiga huku, au hata yule mzee wa Kinyamwezi anayepita akitembeza ugoro, naye anapiga chuku vizuri?" Mzee Tindo alisema kwa sauti ya kiutu uzima inaomwaidhi mtoto. Hayo sio alompeleka Rashidi kwa mzee Tindo. Alihisi kwamba sasa mzee Tindo alitaka kumsanifu, kwani yeye alijulikana vizuri na watu wa mtaa mzima kwa tabia yake ya kusanifu watu na kuwafanyia mzaha. Hata hivyo, Rashidi alimpa mzee Tindo heshima yake ya utu uzima na kumjibu maswali yake yote bila kuonyesha kukasirika. Ntamtafuta yule Mnyamwezi nikipata nafasi," Rashidi alimjibu mzee Tindo. "Yule Mnyamwezi, yule hataki kutafutwa. Ukenda hapo Kilimatindi wakati wa mchana, lazima utamkuta." Pale pale mzee Tindo alibadilisha maneno na kuacha habari za upigaji wa chupu. "Vipi, naona leo umekuja Malindi, umekuja kutafuta kazi kweli au umefuatia mchezo?" Kwa haraka iliochanganyika na hamu, Rashidi alijibu, "Leo siku ya pili, nimekuja kutafuta kazi lakini sikupata." "Wewe unaviweza vibarua vya kule?" mzee Tindo aliuliza. Kisha akaita kwa sauti kubwa, "Amina! Amina! We Amina we! Labe!" Sauti kali ya kike ilijibu kutoka ndani ya nyumba ya mzee Tindo. Mara alitokea mtoto wa kike mbele ya mlango wa nyumba ya mzee Tindo. Mwanga mdogo wa taa ya kandili ulimulika yule msichana alipofungua mlango, na Rashidi aliweza kumwona uso wa yule msichana aliyekuwa amejitanda kanga usoni. "Hebu mletee kiti huyu kijana mwenzako, eh?" mzee Tindo alimwamuru yule msichana. Yule msichana alifanya kama alivyoambiwa, na mara alitoka ndani na kiti kimoja kikongwe na kumwekea Rashidi, ambaye alikuwa amesimama kwa wakati wote alikuwa akizungumza na mzee Tindo.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Mzee Tindo aliunyanyua mkono wake na kuupiga juu ya kiti, akasema, "Kaa hapa." Rashidi alikiinua kile kiti pale kilipowekwa na yule msichana na kukisogeza karibu zaidi na Mzee Tindo. "Sikiliza mwanangu," Mzee Tindo alianza, "nyie watoto wa siku hizi sijui namna gani. Akili yenu yote imechukuliwa na mchezo. Hamna mnalofikiri isipokuwa sinema, mpira na ngoma. Kama nilivyokuambia leo asubuhi, vijana wengi huja kule kutafuta kazi. Na wanapopatiwa kazi, hufanya kazi siku mbili, tatu na baadaye kukimbia." Mzee Tindo alisita kidogo na mara aliendelea na kusema, "Mie nilipokuwa kijana kama wewe wakati huo, kozi kweli, kozi mwanamwandanda, nilikuwa nikiliweka gunia begani linapata habari yake. Natoa gunia ghalani Malindi na kwenda nalo kwa miguu mpaka Kidongo Chekundu bila kupata habari yote. Hayati babako angelikuambia pindi angelikuwa hai." Mzee Tindo alimtulia Rashidi hadithi nyingi kuhusu maisha yake ujana. Alimwelezea ujabari aliokuwa nao, watu aliopigana nao na vipi aliwashinda, uhodari wake katika kupigana vigongo na visu na vipi wanawake walikuwa kimgombania. Alimwadithia mengi ambayo Rashidi hakutaka hata kuyasikiliza, lakini alikuwa hana la kufanya, ikawa lazima ayasikilize akitaka asitake. "Na unaniona mpaka hii leo mie still going strong," Mzee Tindo aliendelea huku akitupia katika maneno yake neno moja moja la Kiingereza chake cha kuokota huko puani. "Sikiliza, kesho asubuhi njoo pale mbele ya sinema ya Darajani, nitakuchukua na utaanza kazi. Lakini kama nilivyokuambia, unakuja kufanya kazi, sio kufanya mchezo. Kesho, sio?" Rashidi aliuliza kwa furaha. Ndio, kesho," Mzee Tindo alijibu. "Asante, basi mie nitakwenda zangu. Haya, nsalimie bibi mkubwa wako." Rashidi aliagana na Mzee Tindo na kurejea nyumbani kwao. Alipofika nyumbani ilikuwa kiasi cha saa 4:30. Akamkuta mamake amekusharudi kuzungumza. "Je, untoka wapi?" Bi Mashafa aliuliza, lakini mara hii ilikuwa si kwa kelele na jambo hili limshangaza sana Rashidi. "Nimetoka hapo kwa Mzee Tindo. Nilikuwa na mazungumzo naye." "Mazungumzo gani ulionao wewe na mtu mzima kama yule?" aliuliza tena Bi Mashafa. "Habari ya kazi," Rashidi alijibu. "Na sasa hivi nakwenda zangu kulala, maana kesho alfajiri nataka kujidamka." Kabla ya king'ora kulia, Rashidi alikushafika mbele ya sinema ya Darajani. Yeye ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kufika hapo. Eneo hilo lilikuwa shwari kiasi cha kutoamini kwamba baada ya muda mfupi pangekuwa na ghasia tupu. Alikwenda mpaka chini ya mti uliokuwa mbele ya mkahawa ulioikabili sinema ya Darajani. Hapo alikuwepo muuza kahawa. Rashidi alikunywa vikombe viwili vya kahawa na kurejea pale pale mbele ya sinema ya Darajani. Kwa vile alikuwa hana la kufanya mpaka atakapotokea Mzee Tindo, alipoteza wakati wake kutazama mapicha yaliobandikwa kwenye kuta za sinema. Mapicha mengine alikuwa makubwa na aliweza kuyaona kupitia kwenye ile milango mikubwa vioo vya sinema hiyo. Yalikuwa mapicha kuvutia. Mengine alionyesha watu wakipigana, mengine alionyesha watu wameelekezeana bastola, mengine alionyesha mwanamke na mwanamme wakibusiana na mambo mengine ya kila namna. Kadri wakati ulivyokwenda ndivyo watu walivyozidi kumiminika katika sehemu hiyo. Rashidi alimwangalia kila aliyochomoza akiwa na hamu kubwa ya kumuona Mzee Tindo. Mara kwa mbali alimuona Mzee Tindo anakuja akiwa kakazana. Alikuwa amevaa kanzu na kofia ya mkono, ameshika mkoba wa ukili. Alipofika karibu, Rashidi alimwamkua, "Shikamoo bwana." "Marahaba baba, naona umefika mapema sana." Ndio, Rashidi alijibu, huku akizivua nguo zake zilizo safi na kuzitia ndani ya ule mkoba wa ukili. "Mzee Tindo," alisema, "na tuwasubiri wenzetu kidogo, watakuja sasa hivi." Baada ya muda mfupi wenzake Mzee Tindo walianza kufika moja moja, na walipotimia walipanga mipango ya kazi kwa siku ile kisha wakaondoka. Jambo la kwanza lilikuwa ni kwenda kukodi rikwama mahali palipoitwa Kiponda.
Kazi hiyo ilifanywa na mmoja tu kati yao. Walobaki walikwenda kwenye choo cha serikali cha Malini mbele ya kiwanja cha kutengenezea mafuta ya makonyo ya karafuu ili kuvua nguo walizokuwa nazo na kuvalia nguo za kazi. Baada ya kufanya hivyo, walirejea pale pale mbele ya sinema ya Darajani na walimkuta mwenzao aliyekwenda kukodi rikwama amekwisha kufika. "Leo tumepata mwenzetu, kijana huyu." Mzee Tindo alimjulisha Rashidi kwenzake, "Tutafanya naye kazi na tukimwona madhubuti, basi tutakuwa naye katika kikundi chetu." Mzee Tindo aliendelea, "Kumekucha. Magari yaliyosheheni bidhaa kutoka mashambani yameanza kuingia mjini. Mabanda ya karafuu na mbata yamekwisha kufunguliwa. Madalali nao wametoa mizani zao nje na marikwame yameanza kubururwa huku na huku." Mzee Tindo na wenzake Rashidi miongoni mwao walianza kuliburura rikwama lao kidogo kidogo wakielekea Hurumzi. Kidogo kidogo mwendo wao ulizidi kila walipoendelea na safari yao, na mwishowe walijiona na kwenda mbio. Walizipita barabara nyembamba za mji wa Unguja kwa ufundi mkubwa, na mara walifika Kiponda. Walikuta ghala ya Morarji imekwisha kufunguliwa na karani wake amekwisha kufika kuandika idadi ya maili inayotolewa ghalani na wachuuzi. Mzee Tindo na wenzake waliingia ndani ya ghala, wakaanza kutwishana magunia ya karafuu na kuyapakia juu ya rikwama. Zamu ya Rashidi ya kutwikwa gunia ilifika. Wenzake wote walitumia zile ngoweko zao ambazo ziliwawezesha kuinua magunia kwa urahisi. Lakini Rashidi hakuwa na ngoweko na ilimbidi atumie mikono mitupu, kwa sababu hii kazi ilimuia ngumu zaidi. "Lazima upate ngoweko ndipo utakapoweza kufanya kazi hii vizuri." Mzee Tindo ambaye alikuwa ameinama akimsaidia Rashidi kainua gunia alisema bila kumtazama. Gunia liliinuliwa na mara likatua juu ya bega la Rashidi. Hakupata maisha yake kuinua uzito kama ule. Aliyumba huku na huko, uso ameukunja, lakini akaweza kwenda nalo kwa shida. Alikwenda kama mtoto mchanga anapojifundisha kwenda. Alilirusha gunia kidogo ili kuliweka vizuri begani, na kwa shida alitoka nalo nje na kuliweka juu ya rikwama. Wakati huo wote Mzee Tindo na wenzake waliacha kazi waliokuwa nao ili kumwangalia Rashidi alivyokuwa akiyumba na gunia begani. "Nafikiri ataiweza kazi hii," Mzee Tindo aliwaambia wenzake. "Ataweza," mfanyikazi mwingine alijibu. Waliendelea kutwishana magunia, na pale mlangoni karani aliandika kila gunia lilipotolewa mpaka rikwama likajaa. Shimile. Mmoja wao alitangulia mbele akipiga kelele kuwatahadharisha wapita njia, na wengine walisukuma rikwama lilojaa magunia karafuu na mbio wakielekea Malindi. Kama kawaida, mshika usukani wa rikwama alikuwa Mzee Tindo. Walipofika hapo penye mabanda ya karafuu, kazi ilikuwa kama ile ya kawaida ya kuyachukua magunia hayo kutoka kwenye rikwama na kuyatia galani ndani ya mabanda ya CGA. Walikwenda safari nne, na ilipofika ya sita, Rashidi alikuwa taabani. "Kazi hii haina kupumzika," Rashidi aliuliza. "Ebo, wewe una..." Mmoja kati ya wale wachukuzi wenzake alianza kumpigia kelele, lakini kabla hajamaliza aliyotaka kuyasema, Mzee Tindo alimfanyia ishara ya kumtaka nyamaze. "Tutapumzika wakati wa kupumzika ukifika," Mzee Tindo alimwambia Rashidi taratibu. Rashidi alikuwa amechoka kweli kweli, na ijapokuwa kazi aliifanya haikuwa kama inavyotakiwa. Mzee Tindo aliona jitihada ya Rashidi katika kazi na aliridhika kwamba kijana huyo angeweza kazi uchukuzi. Walikwenda safari moja nyingine kuchukua sukari bandarini na kuipeleka katika ghala moja hapo Hamamni, na baada ya hapo wakapumzika. Sasa kila mmoja akatafute chochote atie tumboni. "Baada ya nusu saa tutakutana hapa hapa."

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

0: Mzee Tindo aliwashauri wenzake wakati walipokwisha kuweka rikwama lao bavuni mwa sinema Darajani karibu na mfereji wa maji. Walitawanyika na kila mmoja akaingia ndani ya mkahawa aliopenda. Rashidi alikwenda chini ya mti mbele ofisi kuu ya CGA. Hapo akina mama kutoka ngambo walifika na masufuria yao yaliyojaa vyakula na kuviuza kwa wafanyikazi wa sehemu hiyo ambao wakati haukuwaruhusu kwenda makwao kwa chakula cha mchana. Walipanga meza za msonobari kuweka chakula na mbao kwa ajili ya kukaliwa wanunuzi waliokuja hapo na meza nyingine za kuwekea masufuria yao ya vyakula. Pembezoni mwa masufuria hayo palikaa na sahani za bati zilizokuwa zikisafishwa na kutiwa chakula na baadaye kurejeshwa tena kusafishwa baada ya mlaji kumaliza chakula chake tayari kurejea kazini. Mtengeneze muhogo wa nazi, dagaa wa kukausha na mchicha wa senti 20. Rashidi alimwagiza bibi mmoja alijifunga kanga kiunoni na kanga ya pili kajipiga kilemba kichwani. Alikuwa yumo katika kazi kubwa ya kupakua chakula kilichoagizwa na watu walomzonga, wote njaa zinawauma. Hakuweza kuletewa alichoagiza pale pale, alisubiri kidogo na zamu yake ilipofika, aliletewa chakula akala. Alikula upesi upesi na kunywa bilauri moja ya maji na mara alirejea pale alipoagana na wenzake wakutane. Ile miadi ya nusu saa haikuwa nusu saa. Wengine walirejea baada ya saa kasorobo na hata baada ya saa nzima ndipo wote walipotimia. Waliondoka na rikwama lao mpaka gatini, wakaendelea kupakia magunia sukari na kuyapeleka katika ghala ya Hamanani. Kazi yao ilimalizika saa 11 jioni. Walirejesha lile rukwama walikokodi na kurejea Darajani. Pesa zote za kazi kutwa alikabidhiwa mzee Tindo ambaye alizitia ndani ya mfuko wake wa ukili. Kwanza walikwenda kukoga hapo penye choo cha serikali na huko Rashidi aliona mapya. Hapo alikuta kundi la watu wanakoga uchi, hapana aliyemwonea haya mwenzake. Mie nitakwenda kukoga nyumbani, Rashidi alimnongonezea mwenzake mmoja ambaye alikuwa karibu naye. Ala, unaona haya ndiyo? Sio sote hapa ni wanaume wenzako, hapana mwanamke. Uso ulimsawijika Rashidi kwa kuona haya, kwani wote wale waliokuwa kikoga walimtazama Rashidi kwa mmoja wao, wengine mapovu ya sabuni yamewajaa usoni. Upesi alitoka ndani ya chuo hicho na kuangojea wenzake nje. Aliwasubiri mpaka walipomaliza kukoga wote na kutoka hapo walifuatana mpaka juu ya baraza moja ndefu ya ofisi kuu ya CGA. Walipofika hapo mzee Tindo aliweka ule mfuko ukili juu ya baraza, akatoa shilingi za fedha na mapeni mengine madogo madogo, akazihesabu. Zilikuwa shilingi 15. Leo kazi haijambo kidogo, mzee Tindo alisema kwa furaha, kinywa wazi, meno yote nje. Tumepata shilingi 15, aliendelea. Wote hawakujua hesabu, hawakuweza kuzigawa pesa hizi kihesabu kama wanavyofanya kila siku. Walijipanga duara na kila mmoja aliwekewa shilingi mbele yake. Duara hiyo ya kuziweka shilingi moja moja mbele ya kila mtu ilipomalizika, walijiona kila mmoja wao ana shilingi 3 na shilingi 3 amebakia nazo mzee Tindo mkononi. Zimebakia shilingi 3, hizi ni ujira wangu, mzee Tindo hakuwapa nafasi wenzake kusema chochote. Alichukua zile shilingi 3 akazichanganya na zile zake 3 na kuzichomeka kiunoni chini ya pindo ya shuka yake. Rashidi hakufahamu ujira wa nini, lakini kwa sababu ugeni wake alinyamaza kimya, kwake shilingi 3 zilikuwa nyingi sana. Baada ya kugawana pesa, kila mtu alikwenda na njia yake, na Rashidi na mzee Tindo ambao njia yao ilikuwa moja walifuatana na kujiunga na wengine wengi waliokuwa wakitoka kazini na kufuata njia ya kutokea pwani kuelekea Gulioni. Walipokuwa njiani, mzee Tindo alianza kumsaili Rashidi. Je, umeiona kazi, utaiweza? Kazi ni ngumu lakini nitaifanya. Rashidi alijibu amechoka lakini ana wingi wa furaha kwa shilingi tatu alizokuwa nazo mfukoni. Shilingi tatu zake mwenyewe alizozichuma kwa jasho lake. Nyuma yao alitokea kijana mmoja aliyevaa shati chafu la maradufu, suruali ngumu ya rangi ya buluu iliyojaa rangi na mafuta, kofia hat na viatu vya ngozi, kimoja cheusi na kimoja chekundu vilivyofungwa kwa uzi wa gunia. Alipomfikia mzee Tindo alimsalimia, "Yake, leo kazi ilikuwa kubwa sana." Zuberi yule kijana aliyemsalimu mzee Tindo alisema, "Si umeiona ile meli ya Holland iliyoko nje kabisa?" Akaendelea, "Ipi? Ile iliyoko karibu na meli ya mafuta ya Kirigiri ya Kirigiri?" Mzee Tindo aliuliza.
1: Ndio.
0: "Basi walai, toka asubuhi tunapakia mapipa.

Kabla ya kuagana, mzee Tindo alimkumbusha Rashidi habari ya kazi kesho, akamuhimiza kenda kwake. Bi Mashavu alikuwa jikoni anapakua chakula wakati Rashidi alipofika nyumbani. Wakati wa chajio ulikuwa umefika. Alipofika ndani tu, Rashidi hakusema chochote, ila aliingia chumbani mwake na kujilaza juu ya kitanda kidogo, huku akijibenua kujinyosha viungo. "Mbona nasikia parakacha parakacha huko? Nani tena huyo?" Bima Shavu aliuliza kutoka jikoni. "Mie Rashidi." Bima Shavu hakusema kitu. Aliendelea na kazi yake. Alipakua chakula na kumtilia Rashidi chake. "Baba, chakula tayari." Rashidi, ambaye kidogo usingizi ulimchukua kwa uchovu alokuwa nao, alifungua macho akamwona mamake amesimama mlangoni na sahani ya chakula. "Ntakula halafu, sasa napumzika kidogo," alijibu bila kuondoka pale kitandani. Bima Shavu alimwangalia mwanawe na aliona dhahiri kwamba alikuwa amechoka sana. "Mama, chooni yapo maji?" Rashidi aliuliza. "Nilinunua maras moja mchana, basi nafikiri yangalimo," Bima Shavu alijibu. "Je, nikuteleke maji ya moto?" akauliza. "Ya nini kupoteza kuni bure? Ntakoga maji ya baridi," alijibu Rashidi. Rashidi alijizoa pale alipokuwa amelala, akachukua taa na kandili lokuwepo hapo katikati na kuingia chooni. "Basi ukishakoga chakula chako kimo ndani ya kabati jikoni, mie nipo hapo nyumba ya pili nazungumza," Bima Shavu alisema. Baada ya kushakukoga, Rashidi aliingia chumbani kwake, akavaa shuka yake na alafu akachukua ile suruali aliyokuwa ameivaa. Alitia mkono mfukoni na kutoa pesa alizozipata siku ile, shilingi 3 kwa jumla. Hakuwahi kumiliki pesa nyingi kama zile na alizipangia kila mpango. Aliziweka juu ya kiti na baadaye alikwenda kula chakula chake huko huko jikoni.

Unaendelea kusikiliza simulizi za riwaya zilizotayarishwa na Radio China Kimataifa. Msimulizi ni Shisia Wasilwa. Anakusimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Anaendelea.

Baada ya kula tu, alijinyosha kitandani na usingizi ukamchukua moja kwa moja. Bi Mashavu aliporudi alimkuta mwanawe amekushalala. Alichungulia chumbani mwa Rashidi na baada ya kuangaza huku na huku, aliona chungu ya mapesa ya shaba yaliyopangwa juu ya kiti kama mnara. Aliziwacha pesa pale pale na kufunga mlango kidogo kidogo ili asimuamshe mwanawe. Alifunga mlango wa mbele na kuingia chumbani kwake na kulala. Rashidi hakuamka tena, isipokuwa mara moja moja alipozinduka na kujipiga makofi akiwafukuza mbwa waliokuwa kimkera. Kelele za mnadi swala ya alfajiri kama kawaida zilimuamsha Rashidi, lakini leo mwili wake ulikuwa mzito kuinua pale kitandani alipolala. Mwili ulikuwa kimuuma kama mtu aliyepigwa magongo. Viungo vilikacha na kiuno chote kilimuuma. Alijiinua vivo hivo na kuingia chooni kupiga mswaki na kunawa uso, kisha kavalia nguo zake na kazi. Alizichukua zile pesa zilizokuwa juu ya kiti na kuzihesabu. Shilingi 3 hazikupungua hata senti moja. Alichukua senti 50 akazificha chini ya tendeguu la kitanda chake. Senti 50 alizitia mfukoni kwa matumizi yake ya kutwa. Shilingi 2 zilizobaki akamwachia mamake kwa matumizi ya nyumbani. Kwa haraka Rashidi alitoka, kafika mbele ya sinema Darajani mapema kama alivyoambiwa na mzee Tindo. Mwenye kahawa alikushafika chini ya mti na Rashidi alikunywa vikombe viwili kuongezea chai aliyokwisha kunywa hapo hapo karibu na panapouzwa kahawa. Kama jana wakati wa kazi ulipofika, mzee Tindo na wenzake pamoja na Rashidi walianza kazi ya kutia na kutoa bidhaa za aina mbalimbali ndani ya ghala za mabepari. Rashidi alifanya kazi hiyo pamoja na kina mzee Tindo kwa siku nyingi, na siku zilivyopita alizidi kuona ugumu wa kazi aliyokuwa akifanya. Alibaini kwamba malipo alokuwa akipata hayakulingana hata kidogo na kazi aloifanya. Kwa muda mrefu hakujua afanye nini ili awajulishe na wenzake hayo mawazo yake. Na isitoshe, aliogopa kwamba wenda wenzake wasimuelewe na badala yake wakamchongea au kumshitaki kwa tajiri wao akapoteza kazi na kutia maisha yake mashakani. Mwisho aliamua kuwadokeza wenzake, lakini kwanza kama wazo lilomponyoka tu lisilo na kiini. Mnajua nyie? Rashidi alianza wakati walipokwisha kugawana pesa. Mimi nahisi hawa matajiri tunawafanyia kazi wanapata faida kubwa na sisi wanatulipa pesa kidogo, kweli kweli? Hakuna hata mmoja katika wenzake Rashidi aliyeweza kufikiri kwamba Rashidi angethubutu kusema maneno kama yale. Weye, umewahi kupata pesa kama unazopata hapa katika maisha yako? Mzee Tindo alimuuliza Rashidi huku akimkunjia uso akionyesha kuwa maki. Kweli sikuwahi kupata pesa nyingi kama ninazopata hapa, lakini vile vile sikuwahi kufanya kazi ngumu kama kazi hii tunayofanya sisi. Rashidi alijibu kwa sauti ndogo huku kainama chini akiwa hawezi kumtazama mzee Tindo usoni. Rashidi alinyamaza kimya baada ya kuona kwamba mzee Tindo alikuwa amekasirika sana na yeye hakutaka kumkasirisha zaidi asije akamkosesha kibarua. Baada ya kugawana pesa, wote walikwenda majumbani kwao. Rashidi na mzee Tindo kama kawaida yao ya kila siku walifuatana pamoja. Walikwenda kitambo bila kusemezana, lakini mara mzee Tindo alimgeukia Rashidi na kuanza kumuuliza. Hivyo wewe Rashidi, pesa unazopata kila siku hazikutoshi kweli au ulikuwa ukitufanyia masiara sisi? Wewe kila siku unapata si chini ya shilingi 3 mpaka 5, na ukifanya hesabu utaona unapata zaidi ya shilingi 100 kwa mwezi. Unajua kwamba hata karani wa serikali hapati mshahara kama huo? Mzee Tindo aliyasema haya huku akijidai kucheka. Mzee Tindo alimshika Rashidi kwa soga la kumlaghai na kujaribu kumpa mawaidha juu ya matatizo ya maisha ili azidi kumfanya aamini kwamba pesa anazozipata ni nyingi, hususan kwa kijana kama yeye ambaye hana mke wala mtoto. Mzee Tindo aliporoja mpaka walipofika mbele ya jumba la Livingstone, wakaagana na kila mtu akaenda kwake. Siku ya pili asubuhi alipofika pahala pao wanapokutana, yani mbele ya sinema ya Darajani, Rashidi alimkuta Farjala mmoja.

0: katika wenzake anaofanya nao kazi amekusha kufika. Alistaajabu kumkuta Farjala, kwani yeye kila siku alikuwa ufika mwisho. Habari za asubuhi, Farjala? Rashid alimsalimu. Nzuri, nimelala vizuri baada ya kazi ngumu. Na kuona leo umekuwa mwanzo, ubenipiku mie, eh? Rashidi aliuliza tena, na baada ya mazungumzo hayo Rashidi alimkaribisha Farjala kahawa. Mie sinywi kahawa, nikisha kunywa uji wangu nyumbani basi, Farjala alimwambia Rashidi. Unajua wewe, Farjala alianza, mie leo nimefika hapa mapema zaidi kusudi nipate kuongea na wewe faragha. Yale maneno uliyosema jana juu ya kazi tunaofanya na malipo tunayopata ni maneno madhubuti sana. Sisi sote tunakubaliana nayo, na kila siku sisi utaka kumwambia mzee Tindo, lakini tunaogopa asijakamtilia mtu kitumbua chake mchanga. Kwani yeye mzee Tindo hataki pesa zaidi? Rashidi aliuliza. Ah! Yeye anapata pesa zaidi kuliko sisi, hata mbali na zile anazochukua zinazozidi hapa ujira wake. Tumepata mnongono kwamba mara kwa mara anaonekana akiingia na kutoka huko kwa tajiri wetu, Farjala alisema huku akipaza sauti yake kila alipoendelea kwa uchungu aliouona. Mzee yu, kabla kumaliza maneno yake aliyakatiza mazungumzo, eh? Mzee Tindo mwenyewe huyo anakuja. Pale pale Farjala na Rashidi walibadilisha mazungumzo, na mzee Tindo alipofika aliwakuta anazungumza kitu kingine kabisa. Je, vijana mshajitayarisha? Kazi ya leo itakuwa kubwa sana, mzee Tindo aliuliza huku akichekacheka kicheko cha jino upembe. Kwani leo kuna kazi gani? Leo kuna kazi kubwa ya kupakia saruji kutoka pwani. Kuna nyumba za wazungu zinataka kujengwa kwa haraka huko Mazizini. Basi saruji hiyo lazima imalizike leo, mzee Tindo aliwaeleza wenzake. Hawakupoteza wakati. Rikwa Malao lilipofika tu walielekea gatini na kuanza kupakia mifuko ya saruji. Ilikuwa kazi kubwa kweli. Siku hiyo hapakuwa na kupumzika, na kazi iliendelea mtindo mmoja mpaka king'ura cha saa 12. Hapana aliyekula mchana. Chakula chao kilikuwa mihogo ya kuchoma walioinunua pale darajani wakati wakiwa kazini. Baada ya kugawana pesa tu, kila mmoja alikimbilia nyumbani. Bi Mashavu alishtushwa na namna alivyomwona mwanae aliporudi. Nguo zilikuwa zimeharibika kupita ilivyokuwa kawaida, na usoni alikuwa mweupe kama mcheza kilua. Mbona leo hivyo? Alimuuliza mwanae kwa kustaajabu. Ah, saruji hii. Leo naona mwanangu umechoka sana, Bi Mashavu aliendelea kusema kwa huruma. Wala usiseme mama, tena si kama nimechoka tu, na njaa inaniuma, sijala kitu chochote tokea chai asubuhi, Rashidi alisema huku akijipiga tumbo lake na kumuonyesha mamake. Chakula tayari? Akauliza. Tena leo nimepakua mapema chakula chako kiko jikoni. Baada ya kuambiwa chakula kiko jikoni, Rashidi hakutaka kuuliza kitu zaidi. Alifahamu atakikuta wapi chakula chake. Aliingia jikoni na kufungua kabati. Alichukua chakula chake na kukaa juu ya mbuzi huko huko jikoni na kula. Alikula kama mtu anayefukuzwa. Baada ya kumaliza kazi zake zote, Rashidi alitoka nje tumbo wazi, akiwa amejifunga shuka yake ambayo siku nyingi hakupata nafasi ya kuifua, na kukaa juu ya gogo la mnazi lilokuwepo pembeni ya nyumba yao.
1: Asante kwa kusikiliza simulizi za riwaya. Na Shisia Wasilwa amekuwa akisimulia riwaya ya Kuli ambayo imeandikwa na Adam Shafi na kuchapishwa na Longhorn Publishers. Kwa ununuzi, maombi ya kutafsiri kitabu hiki, ununuzi za haki au marekebisho yoyote, wasiliana nasi kupitia inquiries@longhornpublishers.com. Jiunge nasi hapo kesho kwa masimulizi zaidi.

Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari, na kwanza ni muhtasari wake. Marais wa China na Russia wamekutana na kufanya mazungumzo mjini Beijing. Idadi ya vifo vya watu kutokana na homa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka na kufikia 136. Serikali ya Botswana imesema sera ya ushuru sifuri ya China ni fursa kubwa ya kuongeza mauzo ya nje. Habari kamili. Rais Xi Jinping wa China leo hapa Beijing amefanya mazungumzo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin ambaye yuko ziarani nchini China. Kwenye mazungumzo yao, Rais Xi Jinping amesema katika miaka hivi karibuni, dunia imekabiliwa na mabadiliko na migogoro, lakini China na Russia zimeshikilia kuendeleza uhusiano wa ushirikiano kimkakati wa pande zote katika zama mpya, kufuatia msingi wa kutendeana kwa usawa, kuheshimiana, kuzingatia uaminifu na kushirikiana kupata mafanikio ya pamoja. Rais Xi pia amesema pande zote mbili zimedumisha uaminifu wa kisiasa, kuendelea kusukuma mbele ushirikiano kwenye sekta za biashara, uwekezaji, nishati, sayansi na teknolojia pamoja na utamaduni. Na huku uhusiano kati ya watu nchi hizo mbili kuzidi kuwa imara, na uhusiano kati ya China na Russia kuingia katika kipindi kipya cha maendeleo ya haraka na yenye matokeo zaidi. Rais Xi amesisitiza kuwa zikiwa ni nchi wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na nchi kubwa duniani, China na Russia zinapaswa kuangalia mbali zaidi, kujiendeleza kwa ushirikiano wa kimkakati wenye sifa ya juu zaidi, na kuhimiza ujenzi wa utaratibu wa usimamizi wa mambo ya kimataifa ulio na haki zaidi. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Kamba, amesema idadi ya vifo kutokana na mlipuko mpya wa homa ya Ebola nchini humo imeongezeka na kufikia 136. Akiongea na wanahabari mjini Kinshasa, Kamba amesema watu 543 wanaodhaniwa kuambukizwa wameripotiwa kote nchini, wakiwemo watu 32 waliothibitishwa na maabara. Ameongeza kuwa watu waliokufa wote walikuwa ni wagonjwa waliohisiwa kuwa na

0: usivyo. Waziri huyo amesema kwa sasa wagonjwa 69 wanatibiwa kwenye vituo vya matibabu ya Ebola. Mamlaka za afya zinaimarisha kazi za utambuzi wa maambukizi, karantini na ufuatiliaji wa watu walio karibu na wagonjwa. Na matibabu yakiendelea huku janga hilo likiendelea kuenea katika maeneo yaliyoathirika. Mamlaka za afya nchini humo zimeongeza juhudi za kudhibiti mlipuko wa virusi vinavyobadilika kwa kasi vya Ebola katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa nchi hiyo kwa kufungua vituo vipya vitatu. Hatua hiyo inakuja siku chache baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza mlipuko huo kwa ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma, yani tarehe 17 ya mwezi huu, likieleza wasiwasi kuhusu kutokuwepo kwa ripoti za uwezekano wa maambukizi kuvuka mpaka kuelekea nchini Uganda na shinikizo linaloongezeka kwa mifumo ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza katika ziara yake huko Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, waziri wa afya ametangaza mipango ya kuanzisha vituo maalumu vya tiba ya Ebola katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi mkoani humo. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Ikulu ya Tanzania imesema Rais Samia Suluhu Hassan ametoa wito kuwepo kwa ushirikiano imara zaidi miongoni mwa nchi za Afrika na wadau wa kimataifa ili kuendeleza maendeleo endelevu ya nishati ya nyuklia kwa amani kote barani Afrika. Akihutubia mkutano wa uvumbuzi wa nishati ya nyuklia kwa Afrika huko Kigali nchini Rwanda, Rais Samia aliuelezea mkutano huo kama ni jukwaa muhimu la kuisaidia Afrika kuhama kutoka kwenye matarajio hadi utekelezaji katika kuendeleza mifumo ya nishati inayoaminika na iliyoendelevu. Rais Samia amesema mabadiliko ya kiuchumi ya Afrika yanategemea nishati ya bei nafuu na endelevu inayoweza kusaidia maendeleo ya viwanda, uchimbaji wa madini, usafiri wa kisasa na maendeleo ya miundombinu ya kidigitali. Amesema mahitaji ya umeme yanayoongezeka nchini Tanzania ambayo yanachochewa na upanuzi wa viwanda, ukuaji wa miji na mabadiliko ya kidigitali nchini Tanzania chini ya dira ya maendeleo ya Tanzania kuelekea mwaka 2050 yanahitaji suluhu mbalimbali za nishati za muda mrefu. Wizara ya Viwanda na Ujasiriamali ya Botswana imesema China imeondoa ushuru kwa bidhaa stahili kutoka Botswana kuanzia Mei Mosi, hatua ambayo ni fursa kubwa kwa biashara za nchi hiyo kuongeza mauzo ya nje na kutoa fursa za ajira. Kwenye mkutano na wanahabari, wizara hiyo imesema kuondolewa kwa ushuru kunamaanisha bidhaa za asili za Botswana sasa zinaweza kuingia kwenye soko la China bila gharama za ushuru wa ziada na kutoa urahisi kwa wafanyabiashara wa huko kuuza bidhaa zao katika moja ya masoko makubwa zaidi duniani. Wizara hiyo imetaja baadhi ya sekta muhimu ikiwemo bidhaa za nyama na mifugo, bidhaa za vyakula vilivyosindikwa na maua, bidhaa za ngozi na vitambaa na pia sanaa za uchongaji. Sera ya ushuru sifuri ya China inahusisha nchi 53 za Afrika zenye uhusiano kidiplomasia na China na ilianza kutekelezwa Mei Mosi mwaka huu. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Xi Jinping wa China leo hapa Beijing amefanya mazungumzo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin ambaye yuko ziarani nchini China. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Kemba, amesema idadi ya vifo kutokana na mlipuko mpya wa homa ya Ebola nchini humo imeongezeka na kufikia 136. Na serikali ya Botswana imesema sera ya ushuru sifuri ya China ni fursa kubwa ya kuongeza mauzo nje ya nchi hiyo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.
1: Santuri za Kichina. Ni wakati wa kuburudika na miondoko ya Kichina.

0: Santuri za Kichina ni kipindi kinachokupatia ladha na vionjo vya muziki wa Kichina kila Jumatatu hadi Ijumaa, idhaa ya Kiswahili ya CRI.
1: Ni chitao wo dui ni de hao, unajua uzuri wangu kwako wewe. Kafei, dadaya mapenzi ni kama kahawa. Almost home. 幸福时光机，全部在孤独飞机下，四股在无所里，只能买一下马塔姆。

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.

0: It's 2 a.m.
1: From Beijing, this is CRI, China Radio International.
2: 您现在收听的是中国国际广播电台。
3: CRI, Idhaa ya Kiswahili. Kiswahili. Ni wakati mwingine msikilizaji na kukaribisha kwenye matangazo haya ya Idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa na kutangazia kutoka Beijing. Na kukaribisha msikilizaji unatufuatilia kupitia masafa mbalimbali na wale unatufuatilia kupitia radio wa shirika bila kuwasahau wale unatufuatilia kupitia tovuti yetu ya CRI.CN pamoja na mitandao mingine ya kijamii. Msikilizaji, mimi ni Fadhili Mpunji. Matangazo yetu yanaanza kwa taarifa ya habari na kwanza ni muhtasari wake. Marais wa China na Russia wamekutana na kufanya mazungumzo mjini Beijing. Idadi ya vifo vya watu kutokana na homa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo imeongezeka na kufikia 136. Serikali ya Botswana imesema sera ya ushuru sifuri ya China ni fursa kubwa ya kuongeza mauzo ya nje. Habari kamili. Rais Xi Jinping wa China leo hapa Beijing amefanya mazungumzo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin ambaye yuko ziarani nchini China. Kwenye mazungumzo yao, Rais Xi Jinping amesema katika miaka hivi karibuni dunia imekabiliwa na mabadiliko na migogoro, lakini China na Russia zimeshikilia kuendeleza uhusiano wa ushirikiano kimkakati wa pande zote katika zama mpya, kufuatia msingi wa kutendeana kwa usawa, kuheshimiana, kuzingatia uaminifu na kushirikiana kupata mafanikio ya pamoja. Rais Xi pia amesema pande zote mbili zimedumisha uaminifu wa kisiasa, kuendelea kusukuma mbele ushirikiano kwenye sekta za biashara, uwekezaji, nishati, sayansi na teknolojia pamoja na utamaduni. Na huku uhusiano kati ya watu nchi hizo mbili kuzidi kuwa imara na uhusiano kati ya China na Russia kuingia katika kipindi kipya cha maendeleo ya haraka na yenye matokeo zaidi. Rais Xi amesisitiza kuwa zikiwa ni nchi wajumbe wa kudumu wa Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa na nchi kubwa duniani, China na Russia zinapaswa kuangalia mbali zaidi, kujiendeleza kwa ushirikiano wa kimkakati wenye sifa ya juu zaidi na kuhimiza ujenzi wa utaratibu wa usimamizi wa mambo ya kimataifa ulio na haki zaidi. Waziri wa Afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Kamba, amesema idadi ya vifo kutokana na mlipuko mpya wa homa ya Ebola nchini humo imeongezeka na kufikia 136. Akiongea na wanahabari mjini Kinshasa, Kamba amesema watu 543 wanaodhaniwa kuambukizwa wameripotiwa kote nchini, wakiwemo watu 32 waliothibitishwa na maabara. Ameongeza kuwa watu waliokufa wote walikuwa ni wagonjwa waliohisiwa kuwa na virusi hivyo. Waziri huyo amesema kwa sasa wagonjwa 69 wanatibiwa kwenye vituo vya matibabu ya Ebola. Mamlaka za afya zinaimarisha kazi za utambuzi wa maambukizi, karantini na ufuatiliaji wa watu walio karibu na wagonjwa. Na matibabu yakiendelea huku janga hilo likiendelea kuenea katika maeneo yaliyoathirika. Mamlaka za afya nchini humo zimeongeza juhudi za kudhibiti mlipuko wa virusi vinavyobadilika kwa kasi vya Ebola katika mkoa wa Ituri, mashariki mwa nchi hiyo, kwa kufungua vituo vipya vitatu. Hatua hiyo inakuja siku chache baada ya shirika la afya duniani WHO kutangaza mlipuko huo kuwa ni dharura ya kimataifa ya afya ya umma, yani tarehe 17 ya mwezi huu, likieleza wasiwasi kuhusu kutokuwepo kwa ripoti za uwezekano wa maambukizi kuvuka mpaka kuelekea nchini Uganda na shinikizo linaloongezeka kwa mifumo ya afya nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akizungumza katika ziara yake huko Bunia, mji mkuu wa mkoa wa Ituri, waziri wa afya ametangaza mipango ya kuanzisha vituo maalumu vya tiba ya Ebola katika maeneo yaliyoathiriwa zaidi mkoani humo. Taarifa iliyotolewa na kurugenzi ya mawasiliano ya Ikulu ya Tanzania imesema Rais Samia Suluhu Hassan ametoa wito kuwepo kwa ushirikiano imara zaidi miongoni mwa nchi za Afrika na wadau wa kimataifa ili kuendeleza maendeleo endelevu ya nishati ya nyuklia kwa amani kote barani Afrika. Akihutubia mkutano wa uvumbuzi wa nishati ya nyuklia kwa Afrika huko Kigali nchini Rwanda, Rais Samia aliuelezea mkutano huo kama ni jukwaa muhimu la kuisaidia Afrika kuhama kutoka kwenye matarajio hadi utekelezaji katika kuendeleza mifumo ya nishati inayoaminika na iliyoendelevu. Rais Samia amesema mabadiliko ya kiuchumi ya Afrika yanategemea nishati ya bei nafuu na endelevu inaweza kusaidia maendeleo ya viwanda, uchimbaji wa madini, usafiri wa kisasa na maendeleo ya miundombinu ya kidigitali. Amesema mahitaji ya umeme yanayoongezeka nchini Tanzania ambayo yanachochewa na upanuzi wa viwanda, ukuaji wa miji na mabadiliko ya kidigitali nchini Tanzania chini ya dira ya maendeleo ya Tanzania kuelekea mwaka 2050 yanahitaji suluhu mbalimbali za nishati za muda mrefu. Wizara ya Viwanda na Ujasiriamali ya Botswana imesema

China imeondoa ushuru kwa bidhaa stahili kutoka Botswana kuanzia Mei Mosi, hatua ambayo ni fursa kubwa kwa biashara za nchi hiyo kuongeza mauzo ya nje na kutoa fursa za ajira. Kwenye mkutano na wanahabari, wizara hiyo imesema kuondolewa kwa ushuru kunamaanisha bidhaa za asili za Botswana sasa zinaweza kuingia kwenye soko la China bila gharama za ushuru wa ziada na kutoa urahisi kwa wafanyabiashara wa huko kuuza bidhaa zao katika moja ya masoko makubwa zaidi duniani. Wizara hiyo imetaja baadhi ya sekta muhimu ikiwemo bidhaa za nyama na mifugo, bidhaa za vyakula vilivyosindikwa na maua, bidhaa za ngozi na vitambaa na pia sanaa za uchongaji. Sera ya ushuru sifuri ya China inahusisha nchi 53 za Afrika zenye uhusiano kidiplomasia na China na ilianza kutekelezwa Mei Mosi mwaka huu. Msikilizaji, kwa kukamilisha taarifa ya habari, sikiliza tena muhtasari wake. Rais Xi Jinping wa China leo hapa Beijing amefanya mazungumzo na mwenzake wa Russia Vladimir Putin ambaye yuko ziarani nchini China. Waziri wa afya wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Roger Kemba, amesema idadi ya vifo kutokana na mlipuko mpya wa homa ya Ebola nchini humo imeongezeka na kufikia 136. Na serikali ya Botswana imesema sera ya ushuru sifuri ya China ni fursa kubwa ya kuongeza mauzo nje ya nchi hiyo. Mwisho wa taarifa ya habari. Unaendelea kusikiliza matangazo haya yanayokujia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Msikilizaji, na sasa ni vipindi vyetu vingine mbalimbali.

oyeba mamu esingai. Nalingaki d'ailleurs nafunda yo mamu. Inutile nafunda yo. Nakamati obe film ya makambo nyonso ya mabe oyo salaka.

0: asali malamu tozali kaka ndenge moko eloko oyo oza koprofite na kati ya libala mpo ata oboti bana na mibali mosusu okopesa bana wana kombo kaka ya mobali na yo mamu oyebi keki ndumba na ngai nazwaka naprofitaka epai na yo te mamu koma ngai oyebi ke naza na nyonso mamu
1: ngai motola ezwela yo bapata
2: nam ni kibao mamu kikitoweka hapo chini kwa chini kutoka kwake Franco Luambo Makiadi. Mamu moja hapo vibao ambavyo kwamba vimeweza kutia fora sana miaka hiyo ya nyuma sana kutoka kwake gwiji kigogo legendary Franco Luambo Makiadi. Haya yote tunapata kupitia idhaa yako pendwa, idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa CRI, ndani ya kipindi cha cheche zetu Jumatano ya leo, makala zilizopendwa kwa nami na Hodha Makinefo Khamis Darush ukipenda Captain Daru. Ehe, ndio manake tuko hapa kuhakikisha kwamba siku yako inakuwa shega, inakuwa bam bam wa wa kabisa, kwa kuchezea muziki ule wa zamani za kale taratibu, muziki ule kwa shule, muziki usio kutoa jasho.

0: Cheche zetu Radio China Kimataifa, Idhaa ya Kiswahili.
1: Barabara kabisa ni Tabu Le na kibao hicho Maze, na kabla hapo basi tulimpata Madilu System na kibao Aminata. Unasikiliza idhaa ya kupenda idhaa ya Kiswahili ya China Kimataifa CRI ama CMJ, kena mimi Khamis Darwish. Dah, ningependa sana kuendelea kukaa hapa na kukutumbuiza na kukupatia burudani, lakini ndio hivyo tena, muda hauko upande wetu ama muda sio rafiki. Na kufikia hapa sana la ziada la kuhitimisha kipindi cha cheche zetu zilizopendwa kwa siku ya leo. Lakini kabla ya kuondoka, nitakuacha na kibao chake Sam Mangwana, Maria Tebo. Mieni Khamis Darwish, maasalamu.

Msikilizaji, kufikia hapa ndio kwa leo tunakamilisha matangazo yetu ya idhaa ya Kiswahili ya Radio China Kimataifa. Natumai kwamba tumehabarika na kuelimika kupitia matangazo yetu. Na kusii usikose kwa nasi katika matangazo yetu yanayoendelea. Kutoka Beijing na kuaga nikisema zaijian.